0: Včer mi bi predstavljal tudi te frizerske šole, pa bomo kar začeli.
1: Tadeči rada se uči,
0: ampak danes žal med nami je ni.
2: Goči zanima vse, samo šola ne.
1: Močka zadržana je, vse samo šola zanima je ne.
2: Matiček, stripček, klopi sedi, vsak dan si novega trača želim.
1: Simonca na vse sladko se smeji, ko z matičkom po hodniku se drvi.
2: Alex rado dolgča se, če profesori ne, a zaposlijo je.
1: Urša naša manekenka je.
3: Zato... Odlično, Bosna!
1: Zato vedno glasna je.
3: Odlično, Bosna!
1: Petrka res presvetila vse, ker v redovalnici petke nikjer ni. No, dejanja, no? Ti si prava frizerka je, najboljša med vsami, vsemi je.
3: Ti
2: najvišji na celi šoli je, zato na nikoga razira se ne.
1: Samo med, med nami vsem, to ni.
2: Eva se dela, da razume vse na koncu, prav ničesar ne ve.
4: Vera pravi, da...
2: Maja, naša pojava je, s pogledom...
4: Tina pravi, da...
2: Mojca vedno smeje se, zato se profesor...

0: Catarina Alfar. Catarina Alfar.
1: Certificat mamma.

započuto už vám skoro. Prvý má glesnej. Počujem sa ful dobro. Kaj pa? Moj prijatelj rulejo ful dobro musko na Radio Študent. 89,3. To uro še nismo povedali. Jingle drugače.

0: Poslušate Radio Študent.
1: Radio Študent 89,3.
2: Tina, tudi žanr imaš res rada.

tukaj na radiju študent pač radi kritiziramo, ne? Meni se zdi čist fair, da se strinjam. Lock me up, officer. Ampak hyper pop, kar sem res hotla povedati, je naredil tolk velik za queer skupnost. Meni se zdi, da hyper pop ima, kakor so me povratne zanke naučile, shout out, Lea Sande, oddaja na RŠ-u. Ma veliko s teorijo, ak... Samo ali ne moram zdaj tega izgovoriti.

do novih mnen in do novih spoznanj. Torej, mogoče sam jaz še nisem bila izpostavljena dober hyperpopu. And I'm all ears. Pokažite mi dober hyperpop in povejte mi, zakaj bi

but you don't let that get you down. You don't let that get

odmeva v ušesih, strah v telesih, na strehi oklepnika šestih kolesih, ura spanca, želodec je prazen, niti nadrkan, niti prijazen, sem blazen, se liči nakazen, naloga je lahka, ostat neopažen, dom je Sahara, poglav hod mi Sara, vse kar razmišljam, ljubav je stara, srce zadano metek, čakamo petek, če ne bi šel v vojsko, bi rad v zadetek, tujec, v domačih vrstah, učimo se, kako je ležat v krstah, v rokah orožje, v glavi med nožje, stavbe so prazne, stene vedno ožje, pozabo von rožje, možje tale, iščem sonce, ko čistim skale, dnevnik postal je najboljši prijatelj, fant iz Slovenije, kvazi pisatelj, fon je zaklenil, karakter spremenil, moje puške nav te najdel v senu, okolje zamenil, jutra odštevil, dolžnosti klicala, nisem oklevil, odzvol se na klic, iskalec resnic, odnesel otroštvo, ven iz plenic, izkušnja za life, telo, mind, gledal okolje, nisem bil blind.

Leto upora sam, nimam predsotka. Neodvisen, sauna lokal. Spal bomo, kot si bomo poslal. Na miselni rafal, sem te popelil. Vojske zdi se mi v prejšnjem življenju. O trplenju, napisan je dovolj. Ker boš postal moški, sližmo se bol. Bilo je odlično, živel sem resnično. Obrnil se za sabo, ker za gospodično. Mično izkustvo, ostalo sam pustmo. Na konc dneva, vse pretvoril v musko. Vsako čustvo, breme in misel. Če zberil bi še enkrat, si ne bi premislil. Vsako čustvo, breme in misel. Če zberil bi še enkrat, si ne bi premislil.

sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bo tiho, ker bom koga še zlamo, ki sluči.

0: Sa vsem on s tabo meniti, jo, se vozim.
1: Nim za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se
1: vzim.
0: Vozim.
1: Sledi zadi kar kol, očujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol.
0: Čeprav ti avto smrdi po truplu, se vozim.
1: Ja, imam ta flow, ja.

0: ne misli da je genijal. Jaz bi spal, ovi pa se še kaj menijal.
1: Zdaj da sestra ima otroka, ti bo osnovna srednja šola. Faks, ki te delaš?
2: Res, boli me, kurat.
3: Naježi se mi koža, ko kličem na prevoze. Imam neki fetiš na študentke z iskanjem love. Pa tu i čestn pozn, nija veze, samo da se vozi. Da ne osao zmi, mi, taksijati plozo.
4: Se vozi

0: Radio student presents
1: it's night.
2: It's night program.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. augusta uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
4: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
4: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
6: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

0: Bereš hit.
1: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Ej, ja. Ej, deček. Deček, ka hod po cestah.

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sploh če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Tak Papič. A smo not v vetru, odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

tie muria! Opa, opa, opa, opa! To tie muria! Ba, ba, ba, bluu!

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne si kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kajn Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

loafer, my loafer.

bakamıyorum gördüklerime. Saplandım

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

izrazu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v okrožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

0: nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Malo smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalo smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. Samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.
1: A ti boga. Pa so pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kaj je.

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinil, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinil, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinil, a te lahko, hvala, ok, sem te prekinil, ok, hvala.

Bring it on, whirl it around.

just the cool.

Časa bi na pretek, časa bi na pretek, dej mi vse, cel čas časa

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠO Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Morje pomeni počitnice, plavanje v morju, sonce.
1: Jaz bom pa tako rekla, če ga dolgo ne vidim, ga resnično pogrešam. In glede na to, da sem po očetu Primorka, pravim, da mi pač namest krvi po žilah teče morje. To mi pomeni.
2: Lep pozdrav v avgustovski ediciji oddaje Kafe s šlagom, ki vas to poletje spremlja s svežimi izdajami vsako četrto nedeljo v mesecu. Danes sem z vami v Etru Klara in tokratno oddajo smo začeli tako, da smo prisluhnili odgovoru Barbare Savenc in Ane Pokrajc Iskra na vprašanje, kaj ima pomeni morje. Obe sogovornici, ki jo boste v današnji oddaji še slišali, sta namreč avtorici razstave Gremo na morje, ki je te dni na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Ja, poletje, dopusti, morje, seveda, kako predvidljiva tema za poletno oddajo, kaj ne? Še posebej zato, ker smo se s podobno temo pred dobrimi 3 leti v tej oddaji že srečali in jo tudi kar precej dobro raziskali. Zato so tudi moje misli o morju do nedavnega segale samo do horizonta mojega lastnega dopustovanja. Potem pa je letošnja poletna muzejska bera prinesla 2 zanimivi razstavi o tem, kako smo nekoč v Jugoslaviji, pa tudi v kraljevini SHS dopustovali Slovenci in Slovenke, oziroma Ljubljančani in Ljubljančanke. Zato mi ni preostalo drugega, kot da se odzovem klicu muzejske sirene, si pogledam razstave in v bistvu oddajo izpred 3 let dopolnim z novimi zanimivostmi in ugotovitvami muzejskih sogovornic in sogovornika. V tokratni ediciji oddaje Kafe s šlagom boste lahko tako prisluhnili, poleg že omenjenih Barbare Savenc in Ane Pokrajc Iskra iz Mestnega muzeja Ljubljana, ki nas boste popeljali skozi začetke dopustovanja in obmorskega turizma v Sloveniji, še Matevžu Šlabniku iz Tehničnega muzeja Slovenije v Bistri, ki je na ogled razstava posvečena kar 60-letjem tradicije izdelave počitniških prikolic v Sloveniji. Ampak, preden zares zajadramo v te vode, si privoščimo še malo poletne muzike.

0: Moje razmišljanje se je razpelo od sredine 19., ko se vzpostavi ideja, gremo na morje v Angliji, tudi z rezultati ali pa iznajdbami, inovacijami industrijske dobe. Potem seže do naših krajev, Avstro-Ugrske in pa s izgradnjo, lahko rečemo pravzaprav, ali pa izoblikovanjem prvega slovenskega letovišča, takrat v Avstro-Ugrski Portoroža. Potem pa seveda nenadoma spoznaš, da je res zgodovina, politika, tudi gospodarstvo tako upeta v to golo razmišljanje sonce, morje, da je to dejansko kompleksna ideja. Zlasti medvojno obdobje je za slovenske kraje tudi zelo zanimivo, če govorimo o Ljubljani. Ljubljančani odhajamo oziroma še vedno odhajamo tudi na morje in redko pomislimo, da so dejansko medvojno. V 30-ih letih prve družine res začele redno obiskovati morje z namenom, da plavajo, da se prevoščijo sladoled, kavo. Temelji same in pa tudi mogoče najbolj nostalgični del se je pa vseeno izkazalo, da je ravno čas po drugi svetovni vojni, ko Slovenija dobi današnje obliko in pa današnje morje, ki je bilo sprva avstro-ugrsko, potem italijansko. In ta nostalgični moment druge polovice 20. stoletja, ko smo dejansko vsi začeli, tako naši starši, naše babice, da so se naučili plavati. Vsi tisti, ki niso bili rojeni po morju, seveda se naučijo plavati prej morda v bazenu, ampak zaplavati v morju, vemo, je povsem drugače. In spomin na meduze, ki je bilo čudovito lovita, pa potem na druge strani na rasti in ribe, ki so ti zaplavale med rokami in ko si se potopil vsekakor, še toliko bolj, je seveda ta temelj tudi današnjega trenutka, ko gremo na morje, ampak včasih pozabimo tudi ali pa sploh ne pomislimo, da je oditi na morje nekoč bil luksus, vzpostavljen s premožnimi. Potem seveda se je razširilo prav v času po drugi svetovni vojni z Jugoslavijo takrat, državo, ko tudi v Evropi širše, tako imenovani socialni tudi moment, pride v ospredje. Dejansko je to pravica vseh, da se oddahnemo in da poskrbimo za svoje zdravje, mir in pa seveda, da se naužijemo svežega zraka, sonca in pa seveda zaplavamo v morju.
1: Tako kustosinja Barbara Savenc najprej pojasni, od kje do kam seže razstava Gremo na morje, ki se nahaja v Mestnem muzeju Ljubljana. Razstava se časovno začne torej sredi 19. stoletja, ko se v Angliji kot modna muha aristokratov pojavi to, kar danes poznamo kot klasičen poletni oddih na morski obali. Z razmahom industrijske dobe in njenimi pridobitvami so mesta namreč postala močno onesnažena in neznosna za bivanje, kar tako zveni znano še za danes. Zato se je višji sloj začel ozirati po načinih, kako združiti pobeg iz mesta skrbjo za zdravje. Razvoj železnic in z njim povezanega prometa je pobeg na morje hitro omogočil tudi nižjim slojem družbe oziroma širšem okrogu prebivalstva. Obljuba zdravnikov, da je morje blagodejno, če ne kar nujno za ohranjanje zdravja sodobnega človeka, pa je proti koncu stoletja osvojila tudi delavski razred. No, še pred tem je ključno vlogo odigral izum parnika, ki je novih letovišč željne Angleže in Angležinje spodbudil k razvoju evropskih letovišč, med njimi tudi danes znamenite francoske Riviere. Kot je omenila Barbara Savenc, je bilo pri nas takšno letovišče Portorož kot prvo, ki pa je takrat seveda predstavljalo del avstrijske Riviere. Za razvoj slednje je nadvse pomembna južna železnica, ki je leta 1857 povezala Ljubljano z obalo in Trstom. Vendar so prvi turisti v Portorož prihajali predvsem z Dunaja in ogrskih krajev, medtem ko so redki premožni ljubljanski sloji raje obiskovali Benetke ali Trst. No, po prvi svetovni vojni, ko Trst preide pod Italijo in ko glavno pristanišče nove kraljevine SHS postane Reka oziroma njen neitalijanski del Sušak, ljubljansko meščanstvo začne odkrivati tankašnja obmorska letovišča. Njihov pogled se tako usmeri k Opatiji in Dalmaciji, k čemer pomembno prispeva tudi organizacija Jadranska straža.
0: Jadranska straža je nekaj zanimivega. To je pravzaprav medvojno obdobje. V začetku 20-ih let je ustanovljeno v Splitu, v bistvu hrvaška organizacija, znova politično ozadje in seveda, ker vemo, da je velik del Jadrana pripadal kraljevini Italiji, pogledovala je še naprej, želje so bile večje, kot je bila meja že določena in seveda je ta Jadranska straža bila novi SHS vzpostavljena kot tista organizacija kot nadstrankarska, ki promovira morje kot naše morje oziroma naš Jadran in z tega vidika je bila potem, seveda so bile vseh različne organizacije tudi na slovenskem, torej izpostave tako imenovane, organizirane, z namenom dejansko, da tudi slovenski prebivalci dojamejo, ker je bilo seveda danes slovensko, primorsko, italijansko, pogledovalo se je proti Dalmaciji, ne, to morje se nam je odpiralo, tudi prvim turistom, ampak za Jadransko stražo so se podjetniki, gospodarstveniki ugotovili, da brez morja ni razsveta gospodarstva, tudi zaradi transporta, kje vse je treba še ceste graditi, kje je treba povezati železnico, vse to je bilo v zakulisju. Je pa bila Jadranska straža tudi zanimiva, na razstavi v vitrini imamo samo eno drobnarijo in sicer eno škatljico žigaric, na kateri piše čuvajmo naše morje, torej Jadransko morje in s prodajo različnih takih drobnarij, lahko rečemo, so zbirali denar za tako imenovane tudi nekako mladinske centre, kajti eden od ciljev od vzpostavitvi mornarice, tudi vojne mornarice, nakupa različnih ladij, je bil cilj omogočiti vsem otrokom, da že v 30-ih letih vidijo morje in spoznajo, kaj pomeni morje.

0: Med drugo svetovno vojno organizacija Jadranska straža, ki smo jo spoznali pred glasbenim sklopom, preneha delovati. Po vojni skrb za pomorsko zavest skupaj z jugoslovanskim duhom namreč prevzame država, ki tudi uvede številne okrepe, ki jih poznamo še danes, kot so recimo plačan letni dopust in pa cenovno dostopne počitniške nastanitve. V to obdobje nas bo kasneje popeljala razstava v Tehniškem muzeju Slovenije, mi pa se bomo za trenutek še pomudili pri nekaterih zanimivih predmetih, ki so razstavljeni na razstavi Gremo na morje. O tem, kako je potekal nabor predmetov, spregovori soavtorica razstave Ana Pokrajc Iskra.
1: Ni zdaj pravzaprav neke velike filozofije. Predmeti z morjem, povezani z morjem, so recimo drobni predmeti z morskimi motivi, so likovna dela s kakršnimi koli morskimi motivi, so oblačila, ki so jih nosili na plažo, so predmeti, ki so povezani pravzaprav s potjo, kako smo se odpravljali na začetku na morje.
2: Meni najljubši predmet je manšetni gumb. Simbolizira mi pa predvsem to, kako lahko... Da je to pač način, kako si lahko morje ves čas nosil ob sebi, ne? Si ga imel pri sebi, to tudi jaz rada počnem, si dam kakšno zapestnico ali pa verižico z morskim motivom in se potem, ne vem, nekako tako bolj prijetno počutam. Verjetno je to pač tudi plod moje domišljije, ampak se mi zdi, da je lastnik tega manšetnega gumba lahko tudi tako občutil pa z temi jadrnicami ročno naslikanimi in galebi pač podoživljal. To tako čist neke take življenjske asociacije se mi recimo spostavijo ob enem takem čist drobnem predmetu in zato mi je recimo ljub.
0: Mene osebno je med razstavljenimi predmeti najbolj navdušil po meri sešit komplet za na plažo, ki ga sestavljajo torba, kopalni plašč in podloga za ležanje iz istega barnega ozorca. Komplet je nekoč pripadal Zlati Hribar, hčerki znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja in tudi hčerko nedvobno poznate po vili Zlatici, ki stoji le nekaj ulic stran od Radija Študent. V oči mi je padal tudi predmet, ki na videz ne sodi na morsko razstavo in sicer meščanski oblazinjen stol. Pa vendar se v njegovi notranjosti skriva morje, saj namreč polnjen z morsko travo. Na razstavi najdemo tudi prve tovarniško izdelane japonke, ki so nastale v 50. letih 20. stoletja, in pa kopalke iz lasteksa. Ja, prav ste slišali, lasteks, ne lateks. Gre namreč za izjemno priljubljeno elastično tkanino iz 20. stoletja, ki je omogočila izdelavo oprijetih, a prožnih oblačil, kot so kopalke in športna oblačila.
3: Povezava za kopalke, rekli smo, datirano ni, ampak lasek se dejansko postavi kot ključni material, ki spremeni ideologijo od kopalk, ki so bile tkane iz volne oziroma bombažu in je se napelo. Lasek velik preskok in pa tudi barvite so. Ne? Te so recimo tako nenavadne rjave barve, ne? Ko ne bi rekli, da je to morska barva, ampak lasek je tudi omogočil že celo vrsto, celo paleto različnih barv, predvsem pa seveda so se sušile hitro, niso izgubile oblike. Tam razvoj temelji pa na samem športu. Ne? Šport za olimpijado, ki sprejme v veljavi tudi plavanje kot olimpijsko kategorijo, 1890 mislim, da se začne za moške, ženske tam 1912, torej znova prva svetovna vojna popolnoma spremeni, zaustavi in kopalke pridobivajo na moči, ne, na športnem udejstovanju in pa seveda tudi zaradi tega, ker med obema vojnama dejansko prve mlade generacije začno ukvarjati športom. Prej je pravzaprav šport nekaj čudnega, ker ali je to dostojanstveno, ali je to žensko, ali je to damsko, ali je to je bilo vprašanje. Ne. Med tem, ko mlada generacija med obema vojnama se temu povsem preda, na slovenskem bolj reke, tudi vlak, ki je imenovan tudi vlak zabave, to so bili že v Angliji, ti, ki so peljali do morskih letovišč. Pri nas so jim je pa tudi reklo, tistim, ki so peljali recimo na Gorenjsko, da si se šel kopati na reke, tudi jezera verjetno, ne? Pa seveda povežajo potem s tem, da ta generacija potem preda svoji mlajšim, torej otrokom in pa za nam, svojim potomcem, da po drugi svetovni vojni dejansko skoraj vsi se v kopališčih in pa na morju pridobijo to veščino plavanja. Ne?
0: Vendar se to ni zgodilo čez noč, še doda kustosinja Barbara Savenc. Čeprav so se prve oblike tako imenovanega sindikalnega ali socialnega turizma začelo uveljavljati dokaj kmalo po drugi svetovni vojni, torej že leta 1949, se njegov pravi razvoj začne šele po letu 1954. Od takrat namreč kar nekaj jugoslovanskih obmorskih območij še velja za prehodna vojaška območja, kar pomeni, da je številne hotele in druge nastanitve še vedno okupirala jugoslovanska vojska, ki se je iz njih le počasi umikala. No, o tem, kako je potekal razvoj jugoslovanskega turizma in z njim povezanega dopustovanja po koncu vojne, lahko podrobneje prisluhnete v oddaji Kafe za početak letovanja iz 2023. Mi pa se bomo na tej točki po glasbenem sklopu iz Mestnega muzeja Ljubljana odpravili v Tehniški muzej Slovenije, kjer se bomo seznanili specifično obliko jugoslovanskega oziroma slovenskega dopustovanja, prikuličarstvom in kampiranjem.
4: Na peronu ti i ja, veče

0: se nahajamo na občasni razstavi Tehniškega muzeja Slovenije Modro na belem, fenomen prikolice Adria, ki nekako govori o zgodbo 60 letih nekako uspešne zgodbe domače industrije vozil, torej fokusira se na blagovno znamko Adria Caravan, ki se je leta 1965 začela v Novem mestu v sklopu podjetja IMV, industrija motornih vozil Novo mesto. Prav razstavo smo naslovili fenomen prikolice Adria, zato ker smo tekom raziskave nekako ugotovili, da v bistvu zgodba o Adri predstavlja fenomen na večjih plasteh. Na eni strani gre za industrijski fenomen, kako so se v bistvu zgodba masovne proizvodnje počitniških vozil v Sloveniji sploh začela. Fenomen tudi zato, ker je ta zgodba industrijska preživela obdobje tranzicije, ne vemo, da je precej domačih podjetij takrat propadlo, no avtomobilska pa nasploh industrija vozil pa se v Novem mestu danes še vedno relativno uspešno odvija. Fenomen je bil na drugi strani tudi oblikovalski, kar že izhaja samega naslova, tudi modro na belem, sprava ta barvna kombinacija je bila bistvo značilna za Adrio, torej bela prikolica z modro črto, ki je že tako jasno asocirala na lepote Jadrana. Na tretji strani pa je šlo fenomen tudi za uporabniški fenomen, torej kako se je v bistvu nek domači izdelek, neka domača počitniška prikolica uspela skozi desetletja do dobra uveljaviti pri nas v Sloveniji na območju nekdanje Jugoslavije, pa tudi, kot bomo videli kasneje, na različnih koncih Evrope.
1: Tako je v prijetno hladni muzejski Bistri ob zvoki škržatov, ki spremljajo drugo razstavo, na katero se danes podajamo v oddaji Kafe s šlagom, kustos Matevž Šlabnik predstavil uvodne parametre fenomena prikolice Adria. Povod za razstavo je bila namreč prav donacija kultnega modela prikolice, ki je kasneje, recimo temu, zakrivil fenomen množičnega prikoličarskega dopustovanja ob jugoslovanski obali. Podjetje industrija motornih vozil Novo mesto pa postavil v sam takratni evropski vrh proizvajalcev počitniških prikolic. No, čeprav je v času prvih uspehov IMV-a, torej na začetku 60-ih let, Jugoslavija doživela gospodarski zastoj, kar je kasneje še poslabšala dolžniška kriza, je bila kljub temu Jugoslavija v obdobju med leti 1950 in 1970 med najhitreje rastočimi evropskimi gospodarstvi. Še posebej v Sloveniji, ki je veljala za najbolj razvito republiko, je industrija skupaj z rudarstvom prispevala velik del bruto domačega proizvoda. No, seveda so se morali zato poklopiti številni družbeno-ekonomski pogoji, se pravi vse od tehnične iznajdljivosti in drzne vizije do splošne kupne moči ter dviga življenjskega standarda prebivalstva. Vse to se tudi odraža v zgodbi o nastanku prve slovenske prikolice.
0: Kako so sploh prišli v podjetju IMV do ideje, da bodo razvili lastno počitniško prikolico? Ne? Yeah. Namreč v IMV-ju so se prej ukvarjali z izdelovanjem avtomobilov, na začetku po licenci nemškega proizvajalca DKV. Leta 1958 so predstavili tudi prvo jugoslovansko kombinirano vozilo, ki ga je skonstruiral inženir Sever, in to je bila njihova glavni fokus. Ne? So pa mogli že takrat začeti razmišljati, namreč težava je bila dostop do deviz. Torej vsi proizvajalci jugoslovanskih vozil pa tudi drugih industrijskih podjetij so tekmovali za devizne kvote, ki so bile seveda omejene. Oni so pa te valute seveda nujno potrebovali za to, če so hoteli na tujem kupovati sestavne dele za avtomobile in jih proizvajati. In ker so si zelo močno želeli proizvajati avtomobile, so tudi začeli zelo močno razmišljati o tem, kako priti do tujih valut. Ne, različna podjetja so se znašla na različne načine. No, v IMV, v Novem mestu, pa so prišli na idejo, da bi začeli proizvajati lastne počitniške prikolice. Zdaj moramo reči, da je nekak prezgodba teh počitniških prikolic sega že par let prej v Sloveniji. Namreč Miloš Jevšček je v podjetju Oprema Les izdeloval že tudi manjše serije nekih lastnih počitniških vozil in jih tudi ponujal trgu in jih tudi predstavljal tako recimo leta 65 na zagrebškem velesejmu. In tam so se nahajali tudi predstavniki podjetja IMV in nekako prišli na idejo, da mogoče je pa ta potrošniški produkt, ne, ki se na Zahodu že zelo dobro uveljavlja, recimo v Skandinaviji, Zahodnji Evropi, Veliki Britaniji in tako, da bi mogoče pa to bila tista dobra tržna niša, kako zaslužiti več denarja, da bodo lahko proizvajali več avtomobilov. Mm. In dejansko je bil prototip zgrajen v parih mesecih. Projekt se je začel nekje spomladi, do avgusta pa je mogel biti končan. Namreč v Štokholmu na Švedskem, kjer so takrat stkali stike z enim od prodajalcev, se je odvijal sejem počitniških prikolic in odločili so se, da če hočejo skleniti posel za sezono 66, morajo tam predstaviti in biti pri tem uspešni. Ne? In seveda kot pri vsakemu dobremu projektu je šlo tudi tukaj časovno zelo, zelo za las. Namreč zgodba govori tako, da je inženir Sever kar sam preklopil svoj prototip na kljuko svojega avtomobila, se lepo odpeljal na 2000 km pot v Štokholm, sproti še malo odpravljal težave, ne gledal, kaj je narobe, kaj bi se dalo izboljšati. Prišel do časa, slovensko prikolico so takrat predstavili na Švedskem, kupci so bili zadovoljni, sklenili so prvo naročila in tako se je začela ta zelo uspešna, več kot 60-letna zgodba domače industrije počitniških vozil.
1: Ja, toda vse to ne bi nujno bilo dovolj za preboj na zahod, ki so ga, kot rečeno, že obdovala tuja podjetja z dolgo tradicijo izdelave prikolic. Ravno jugoslovanski duh, ki se je odražal že v zagonu pri izdelavi prototipa, je odigral pomembno vlogo tudi pri uveljavljanju prikolice Adria izven Jugoslavije.
0: Je v bistvu zanimivo, ne, tudi zakaj so v bistvu bile novomeške prikolice mogoče že od začetka zelo uspešne na zahodu, kjer je bil seveda ciljni trg, ker so znali tudi poslušati v bistvu svoje kupce tam. Ne. Takrat so bili v bistvu največji proizvajalci v Veliki Britaniji in oni so imeli mogoče tako mal distanco, ne, do tega. Oni so pač delali svoje, niso li poslušali, ne, da skandinavskega kupca mogoče zebe po zimi in tako naprej. V bistvu naši so pa tukaj, to bili malo bolj pazljivi, poslušali kupca, bili ne, prvi, ki so dvojno steklo ugradili, tako boljš izolirali prikolice in tako naprej, seveda tudi z dostopno ceno in so se že relativno hitro uveljavili na tujih trgih. Ne. Že v začetku 70-ih let je recimo Adria bila ena izmed največjih proizvajalcev počitniških prikolic v Evropi, torej v parih letih od nič do vrha, ne, kar je ena taka fascinantna zgodba. Mogoče to tudi tist recept ali pa en izmed sestavin, zakaj je mogoče bilo tudi kot podjetje bolj prilagojeno. Takrat v 90-ih letih, ne, ko so se pač trgi menjali, so oni vedno nekak se spogledovali oziroma sodelovali z Zahodom, bili tudi na ta način bolj pripravljeni. Ne. Čeprav moramo videti, da je pač tudi Adria kot taka takrat bila zelo tako, bolj ne bo, ampak se je potem uspešno pobrala in v bistvu še danes deluje. Ne.

0: Lep pozdrav znova v oddaji Kafe s šlagom, v kateri se danes sprehajamo po dveh dopustniško obarvanih razstavah o razvoju obmorskega dopustovanja v Sloveniji in Jugoslaviji. Trenutno smo v Bistri na razstavi, ki je posvečena kar 60 letjem tradicije izdelave počitniške prikolic pri nas. Se pravi, od leta 1968 so v podjetju IMV razvijali celovito serijo prikolic, ki je naslednje desetletje predstavljala njihov osrednji proizvodni program. Vse so imele prepoznavno ovalno obliko, razlikovale pa so se po dolžini in opremljenosti. Najmanjši in najbolj razširjen model je bila Adria 305, ki je tudi razstavljena na pričujoči razstavi, največja pa 7-metrska Adria 700. Ta model ni bil namenjen posameznim domačim kupcem, ampak izvozu in pa jugoslovanskim oziroma slovenskim podjetjem. Ta so namreč kupovala večje število prikolic ter jih stacionarno postavljala v kampe, kjer so njihovi zaposleni lahko potem preživali letni dopust. Se pravi, podobno kot sindikalni domovi, samo da so bile sindikalne prikolnice. Proizvodnja prikolic pa ni vplivala samo na način dopustovanja, ampak tudi pomembno spodbujala razvoj slovenskega gospodarstva, zlasti na Dolenjskem, saj je povezala številna podjetja, ki so delovala posamezne elemente za končno izdelavo prikolice. Se pravi, od kovinskih delov in podvozi do pohištva in pa šotorskih predprostorov. To pa seveda ni bila edina posledica razvoja industrije na tem območju. Industrializacija obče je dvigovala življenjski standard delavskih gospodinjstev, spodbujala je deagrarizacijo ter razvoj šolstva in zdravstva ter kulture. Skupaj z motorizacijo prebivalstva, ki je v 80-ih letih postala množična, so se tako oblikovali pogoji, da je lahko prikoličarsko dopustovanje sploh lahko postalo del vsakdana poprečne štiričlanske družine.
1: Počitniško prikolico po mojem lahko vidimo kot neko to umestno stopnjo, torej med nekim šotorjenjem v kampu pa tistim apartmajem, ki že ponuja štiri zidane stene in tako. Umestna stopnja je seveda počitniška prikolica, ki je na nek način bila mogoče cenejša, dostopnejša za ljudi. Prav, malo boljš standard je bil, seveda kot pri kampiranju, ni pa šlo to še za nek apartmajski turizem, ampak moramo vedeti, da se je skozi leta to v bistvu razvil tudi nek življenjski slog ali pa slog preživljanja počitnic, ne, da so v bistvu tisti, ki pripadajo tej, rečemo skoraj subkulturi, ne, kamperistov, zelo navezani na svoje prikolice in seveda na ta način tudi vsakoletno uporabljajo. Kar je mogoče zanimivo je tudi, da so že od začetka tudi pri Adriji v bistvu prodajali ta občutek svobode. Ne. Reka se pravi, kupite mobilno hiško, se lahko predstavite vsak vikend na drugo mesto in tako naprej. Seveda vemo, da v praksi je se stvar odvija malo drugače, se pravi, da so se v bistvu zakuple parcele ob morju in da se je prikolica vsakoletno pripeljala na isto mesto in da se je tam preživljal letni dopust. Ne. Mogoče tudi zaradi te množičnosti, ne, ker je bila, so bile prikolice Adria res toliko vse prisotne in pri nas in zdolž Jadranske obale, da so se na ta način tudi otisnile v nek kolektivni spomin.
0: Ampak načeloma, če bi jo hotel predstaviti vsak vikend, bi jo lahko, ne, zdaj, ker je bila pa se pravi lahka, lahko je zmogel tudi nek avto slabše kakovosti, ob enem pa najbolj razširjeni modeli avto vleči. Dimenzija je primerna.
1: Ja, same dimenzije pa teža recimo pri počitniški prikolici, sploh za posamezne kupce, ni bila zanemrljiva. Ne? Torej, vemo, da takrat so bili, recimo, če govorimo o 70-ih, pa tudi 80-ih letih v Jugoslaviji, najbolj razširjeni avtomobili, ne? Katrce, fički in tako naprej, ki seveda niso zmogli premikati 7-metrske prikolice. Ne? Ampak so lahko premikali to malo in to je bilo seveda tudi zelo pomemben element pri nakupu prikolice. Tudi samo težo vidimo, da je bila teža te prikolice manj kot 400 kg, sploh ta model je bil tako bolj osnovno opremljen, kar pomeni, da not recimo ni bilo WC-ja, da je bil en tak preprost štedilnik, majhno zložljiva miza in tako naprej. In to je seveda pomenilo tudi to, da je ta prikolica bila cenovno relativno dostopna, nekaj, če bi preračunali danes nekje do okrog 8000-9000 evrov, ne, kar se je pač lahko neka delovska družina lahko privoščila.

0: cenovna dostopnost, modularna zasnova, kakovostna izdelava in pa seveda obljuba svobode so, kot že omenjeno, podjetje IMV v 70-ih letih dvignili na sam vrh evropskih proizvajalcev počitniških prikolic. Njihov najbolj priljubljen model Adria 305 pa je postal fizično izjemno prisoten marker jugoslovanske identitete in nepogrešljiv del počitniške opreme. Zato ne preseneča podatek, da je IMV v 80-ih letih dosegal prodajni rekord s kar 26.750 prodajnimi prikolicami v enem samem letu. Ja, kar velike številke. In ne samo to, priljubljenost potrjujejo tudi številna pričevanja ljudi, ki so se med pripravami na razstavo odzvali s svojimi zgodbami, fotografijami in pa spominjo dopustovanje z prikolico Adria. Med njimi je tudi družina Koporc, ki je muzeju donirala razstavljeno prikolico, ki je bila njihov dopustniški dom za kar 3 generacije. Za konec sem kustosa Matevža Šlapnika še vprašala, kaj za tehnički muzej v Bistri pomeni pridobitev predmeta množične potrošnje, ki ima hkrati močan simbolni pomen za tako številne generacije.
1: Ja, za tehnički muzej Slovenije je seveda pomembno usmeritev v zbiranje nekih izdelkov, ki so bili plod domačega inženirskega znanja, ki so bili plod domače industrije in seveda blagovna znamka Adria je v bistvu se zelo lepo vklapla v to, ne, tudi že samo zgodbo, ki smo jo povedali, se pravi, kako je nek domači inženir prišel na idejo skonstruirati počitniško prikolico, kako je so v bistvu znal, seveda prototip narediti je eno, ne, pride do množične proizvodnje, kjer vedno lahko izdelam te 20.000 primerkov na leto, je pa spet drugi izziv, ki so ga uspešno osvojili, hkrati je bilo tukaj tudi domače znanje in oblikovanja, konc koncev tudi prodaje, ne, čeprav to ni strogo vezano na nek tehnički vidik, ampak vendar le v bistvu nekak ta počitniška prikolica, ne, ki imamo tukaj postavljeno, v bistvu simbolizira vse te različne segmente, ne, od nekega tehničnega znanja, oblikovnega znanja, znanja plasiranja na trg, te neke trdoživosti in tako naprej. Skratka, da je zdaj tukaj vključena tudi kot pomemben del tehniške dediščine. Na drugi strani lahko povem, da imamo tudi shranjeno v bistvu po dosedanjih podatkih edino ohranjeno Adrio 375, se pravi to prvo, ki je sploh bila proizvajena v Novem mestu iz leta 65 in pa da smo pred kratkim dobili tudi en malo novejši model z konca 80-ih let, ki je pa bolj luksuzno opremljen, je bil namenjen za izvoz v Nemčijo in so v bistvu zdaj vse te tri prikolice nekaj govorijo na to zgodbo o tehnoloških oblikovnih spremembah, ki so se dogajale na primeru domače počitniške prikolice.

tem glasbenim sklopom pa tudi zaključujem današnjo dopustniško edicijo oddaje Kafe s šlagom. Da še enkrat ponovim, v njej smo se posvetili dvema razstavama, ki so tako ali drugače povezani s tem, kako smo nekoč, no, na nek način pa tudi še danes, dopustovali na območju nekdanje skupne države. Lepo vabljeni, vabljene, da si obe razstavi tudi ogledate v živo, saj v oddaji preprosto ni bilo prostora za vse zanimivosti, ki so mi jih zaupali avtorice in avtori razstav. Torej, razstavo Gremo na morje si lahko v Mestnem muzeju Ljubljana ogledate še do 20. septembra, bodi si kot pripravo na jesenski obisk morja, bodi si kot način, da si še malce podaljšate spomine na letošnji dopust. Razstavo Modro na belem, fenomen prikolice Adria, pa si lahko v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri ogledate vse do konca tega leta. Po mojem najbolje takrat, ko se vam bo sredi zime milo stožilo po morju. Za konec pa seveda se še enkrat najlepše zahvaljujem kustosinjama Barbari Savenc in Ani Pokrajc Iskra, ter pa kustosu Matevžu Šlabniku za vodstvo po razstavah in pa pogovor. Vam pa želim, da kar najlepše preživite preostanek poletja, seveda ob poslušanju Radija Študent. Naslišanje in čau!

Res je, ja. To je pa tako hecno, nostalgičen, sploh ko greš tudi z otrokom, a neko zadi tako zakliče, pa tudi sam sebe se spomniš, a ne, kako si se starši, pa se ti je vedno zdelo, zvoda je bilo nekoč, potovanje na morje, do morja, dolgotrajno, a je še daleč, ne, ni, za vogalom, potem pa zagledaš in vzklikneš, morje,

Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bed. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to radio študent.

Dobro smo začeli tako udarno. Ja, ukrajinski etno-gotski band smo pravkar poslušali. Cukor bila smrt, The Great Han Juan River. Žiga Rus se je blazno potrudil in nam kar marsikatero prcinil, tako da bomo danes precej o muski govorili. Sicer pa se bomo vsled tega, da je vendarle nedelja, malce posvetili tudi knjigam in kakšnemu citatu iz leteh. Ne na zadnje, vsi smo na svojem spektru, magar ste na takem spektru kot Radio Študent, tam nekje od Vrhnke do Kranja, o katerih drugih pa veste sami še bolje. Vsekakor bomo na tem spektru z vami Žiga Rus z glasbeno opremo, Martin za reglerji in Pija za mikrofonom. Dobro dan ali pač dobro jutro.

Obljubila sem par knjižnih in če se vam knjig že ne da brat, evo kle, izredno, izredno kratek odlomek, ki mislim, da zagotovo pritiče marsikomu na tole čudovito nedelsko popovdne. Ja, popovdne je že. Pridino k sebi. Je neki znanec nekoč očital slavnemu slovenskemu literatu, ki je po prekrokani noči zamujal na sestanek. Bom, je odvrnil pisec, saj nimam daleč.

Kaj, lahko sedite na tole muziko? Če niste prepričani, vas pa lahko, no, se ne vemo, razočaram ali razveselim, ampak kaj drugega početi menda ne boste mogli, razen če boste tam ob strani v klubu Cankarjevega doma migal z glavami in z boki ob muziki Metar, kajti 3. in 4. septembra bodo predstavljali novo plato, s katere komad ste pravkar slišali Ma Ona, in sicer ja, prav ste slišali, v klubu Cankarjevega doma. Tako da eni Metar v sedeče, če pa hočete kaj bolj plesnega, boste mogli pa počakati še kakšne 2 tedna kasneje. Kino Šiška namreč 17 let praznuje v letošnjem septembru, 17. septembra, kako dobro so se spomnili, kater datum izbrati. Mlad perspektiven kader, torej, no, vseeno tisti, ki pridejo tja igrati, so pravzaprav že stari znanci ljubljanskih odrov. Prvič smo jih videli, mislim, da leta 2011 v Gala Hali. No, tale glasbeni kolektiv, ki ima sedež v Ženevi, pa ste med drugim lahko slišali tudi v Tolpi bumov lani na Radiu Študent. Orkestra Tout Puissant Marcel Duchamp so tisti, o katerih govorimo in jih boste prav kmalo slišali. Če pa ne veste, kdo so, je pa to nekaj takega, da zgleda, kakor da ima trap kolektiv, ampak ko prideš bliži, ugotoviš, da ima vsak svoj inštrument. No, energije pa prav toliko.

To ni svoboda, če ne zagrebaš lastne nesnage, je mislil. Nobena žival ni svobodnejša kakor mačka. Pa vendar zagreba svojo nesnago. Mačka je najboljši anarhist. Dokler se ne bodo naučili tega od mačke, jih ne morem spoštovati.

0: Smash Hit.
1: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: Kit, Rádia Student.
1: Gospod, dokumente, prosim.
2: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam Radio Študent?
1: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.
3: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: 知らぬ顔してさ。
1: Ja, s'il vous plaît, il n'y a pas de quoi, bomo rekel. Niso Francozi, punk četverica prihaja iz Japonske, od Toboke Beaver smo jih kar poslušali in med svojimi vplivi, recimo, pravijo, da se nanašajo tudi na tradicionalno vrsto japonske komedije manzai. Ja, vam jo bomo razložili kdaj drugič, kajti čez 15 minut bomo namreč vam razložili, kaj se je kaj dogajalo v svetu dijakov, ki pa seveda upam, da zdaj v resnici ne delajo prav nič, šola se bo kmalu spet začela in lahko bi rekli, da je pravzaprav zelo podcenjeno v današnjem svetu delati nič. Upam, da imate čas za to, ampak čez 15 minut pridite nazaj, če boste kam šli in prisluhnite dijakovincem.

razlogov. In da ljudstvo izgubi svobodo ne ker je nemara, samo krivo, ampak ker ga je tiran potisnil ob tla s svojim nastopom. To naziranje je napačno. Kdor misli, da nastane kraljestvo ali tiranija iz česa drugega, ko iz nezakonitosti in pleoneksije, je bedak. To se zgodi le tedaj, če se začne v ljudstvu splošna izpridba. Saj vendar ni mogoče, da bi mogel človek živeti brez zakonov in pravice. Kadar torej izgineta ti dve dobrini iz ljudskih src, zakon in pravica, tedaj prejde varuštvo in čuječnost nad njima takoj na posameznika. Kajti kako bi mogel dobiti oblast eden v roke drugače, kot da odpravi zakon, ki je uprit ljudski skupnosti? Mož, ki bi hotel zlomiti pravico in odstaviti vsem skupni in koristni zakon, bi moral biti iz jekla, če bi nameraval iztrgati ljudstvu ti dve dobrini, on sam mnogim. Človek iz mesa in krvi pa, ki je bitje kakor drugi, bi tega ne mogel izvesti. Le če zatre, poprej, v ljudstvu smisel za pravne norme, le tedaj si utegne usvojiti samo vlado. Zato nekateri ljudje tega niti ne opazijo, tudi če se zgodi.

Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za poslušalce mlajše od 30 let, zato je zanje priporočljivo poslušanje z vodstvom staršev ali skrbnikov.

0: še rajši pa sploh ne. Za otroke gre.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
1: Nazaj program!

0: zdaj bodo jakobinci, no.
1: Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
2: Zdravo poslušalke in poslušalci, nahajamo se v dijaškem kulturniku. Nažalost bo to edini prispevek današnje oddaje. Zato pozdravljene in pozdravljeni tudi v avgustovskih diakobincih. Na srečo se bomo ponovno spustili med slovenske mladinske dogodke, na katerih se boste morda znašli tudi vi. Seveda vedno upamo, da vas bo kakšen dovolj očaral, da se ga boste udeležili. Danes bomo začeli v Beli krajini in sicer v Semiču, kjer se bo 18. septembra ob 18. uri zgodilo premierno predvajanje maturitetnega filma Razpotje režiserke Anje Tomanič. Film govori o mladem dekletu, ki se znajde na razpotju. Med svojimi željami in pričakovanji okolice se mora odločiti, kdo v resnici želi postati. Sledil bo pogovor z režiserko Anjo Tomanič in igralko Majo Vajs, ki bosta povedali, kaj za kulisju in odgovarjali na vaše vprašanja. Iz Bele krajine vas popeljamo severneje v Celje. 26. augusta ste namreč vabljene v Celjski mladinski center oziroma MCC in sicer na dogodek Jazz Talenti na mestni plaži. MCC mladim umetnicam in umetnikom ponuja prostor, da se preizkusijo v ustvarjanju glasbe. Tokrat boste oder zavzela mlada glasbenika Sara in Aljoša, ki se boste na dogodku prvič preizkusila v skupnem ustvarjanju glasbe. Sproščeni večer boste gradila iz balad, swinga in bossa nove. V Atri Celjskega mladinskega centra se 28. in 29. augusta vrača mladinski festival Full Fest, tokrat kot festival urbanih legend. Parkirišče MCC pa se bo spremenilo v, kakor pravijo, kulinarično doživetje. Ful okusna ulica, ki bo odprta vsak dan festivala od 12. do 22. oziroma od 12. do 22. ure. Na odru Full Festa se bodo prvi dan zvrstili Tonight, Cherry Flavored in Tabu, naslednji dan pa bodo odr zauzeli Delta Reef, Koala Voice in Kokosi. Vstopnice bo treba plačati in sicer boste primorani 17 evrov odšteti za enodnevno, 25 pa za dvodnevno. Še zadnji dogodek iz Celja, ki se bo prav tako odvil v mladinskem centru. 25. septembra ob 20.30 bosta odr zasedla Dem in The Volume. Zaporedoma in vsak posebej, ne skupaj. Dem so Pussy Punk band, ki so marca 2026 izdali svoj prvi album brez enega hita. Gre za album žanrskega, tudi rahlega elektropreizkušanja v kombinaciji s punk ritmi. Slišite lahko družbeno kritična besedila in besedila o odraščanju, ki so po večini avtorska. Najrež smo o njih že leta 2023 zapisali, citiram, v svojem kratkem obstoju imajo v arzenalu že spote in cel nabor avtorske muzike. Konec citata. Na drugi strani so The Volume, mlada rock zasedba iz Celja, ki sebe opiše kot, ponovno citiram, najbolj divji rock band iz Celja, ki najbolje zažge v živo. Konec citata. Opisujejo se kot skupina nežnih balad in udarnih rifov. Zmagali so že na nekaj natečajih, med drugim je MCC zapisal, da so bili leta 2025 strani občinstva izvoljeni za City Band Celja. Na oder prinaša energičen rok in koncertno energijo, s katero so ogreli tudi občinstvo pred Magnifikom, so še zapisali na MCC.

0: Komad Svet je isti Damirja Avdića nas je že popeljal v del Slovenije, o katerem bo govora v nadaljevanju. Skočimo še v Škofjo Loko, tam greste lahko malo pogledati v AKC Namo, kjer se bo odvilo nekaj delavnic in par koncertov. Konec avgusta boste lahko šivali knjige, zvezke, beležke in podobne reči, drugič v začetku septembra pa tudi izdelaj si sama na šitke. 29. avgusta boste lahko poslušali Zajne in Dis Drag, 12. septembra pa tudi Damirja Avdića in Arlo Zarjo. Naslednji dan bo potekala tudi delavnica Stop Motion animacije, vstopi so večinoma prosti, le za Damirja in Zarjo bo treba odšteti 10 evrčkov. Od 11. do 13. septembra bo potekalo praznovanje druge obletnice AKC Name. Nazadnje še velemesto Ljubljana. Tako je, velemesto kljub 310 tisočim prebivalcem. Društvo Dih 31. avgusta od 18. do 20. ure organizira delavnico Jewel Joy. Prinesite rabljen nakit in igrače, ki jih želite predelati in si izdelajte izvrstne zapestnice, ogrlice in še kaj drugega. Nekaj igrač bodo zagotovile tudi organizatorke. Pridružite se lahko kadarkoli med dogodkom, ki bo potekal v slovenščini in angleščini. Na 31. avgusta ob 20. uri boste lahko v Mladih zmajih Črnuče na dogodku Poletje v izdihljajih prisluhnili koncertu dveh dijaških bendov. Na odru bosta nastopila punk rock band Linija 6 in alt rock band Mrtev signal. Oba imata že kar nekaj avtorskih komadov, na kateri pa bodo v javnosti slišani prvič. Vabljene, da si več o bendih preberete na povezavi do dogodka, ki bo objavljena pod zavihkom oddaje. Dijaški kulturnik zaključujemo na Vodnikovi domačiji, natančneje v knjigarni pri Kamniti mizi, kjer bo 24. septembra ob 19. uri govora o latinskoameriški književnosti. Carlos Pascual, mehiško-slovenski pisatelj, bo govoril o gotski književnosti in o njeni zgodovini v Latinski Ameriki. Predvsem bo poskušal ugotoviti, ali je bila gotska književnost v Latinsko Ameriko uvožena, ali je bila tam prisotna že prej. Razmišljal bo tudi o njenih vplivih na jug Združenih držav Amerike in tamkajšnji razvoj književnosti. Predavanje sicer spada v cikl Skok v latinsko-ameriško književnost, ki ga vodi že omenjeni Carlos Pascual. Pogovor bo potekal v angleščini. Vabljeni, da pod zavihkom oddaje Diakobinci poklikate še povezave do dogodkov in si o njih preberete več. Seveda pa prisrčno vabljene, da obiščete katerega od dogodkov. Se slišimo v naslednjem dijaškem kulturniku in septembrskih Diakobincih. Tokratne prekratke Diakobince je na hitro pripravil Julij.
1: Poslušali ste Diakobince.
2: Daj, gremo zdaj na eno kavo.
3: Ko neka noč ne mora, ko ne moreš teč ali pa zadret se. Kako mislim za petje. Plastične oči ko Coraline. Nikol ko znesem se njem fajn. Zato zadnje čase nisem nikol fraj.

0: as well.
1: Ej, starja, veš, tako je posluš, ne moreš tako govoriti, da seveda si zruš, ne? Čeprav lik je sam menda rekel, da je drugi najboljši reper iz Ruš, seveda posledično za Jožetom Goriškom, tudi precej mlajši. Tilen Knez, ki ste ga pravkar slišali, je letošnji klubski maratonec radija Študent, turneja klubskega maratona se sicer začne 4. septembra, no Tilna Kneza pa lahko vseeno na turneji prvič slišite 2. oktobra in sicer v dvorani Gustav v pekarni v Mariboru, ko bo nastopil skupaj s četvercem Rental 0012. No, zagotovo boste o tem še slišali v prihodnje, ampak tako lahko si pa že zdaj zacahnete, ne? Lih se bo začel faks, tako da, da veliko enih stvari se bo nabral. No, mi bomo vsekakor tam. Nadaljujemo pa z Hadijem Zajdanom, se pravi iz Slovenije v Bejrut.

Pri vseh teh zvokih se včasih vprašamo, ali ptice na drevju prav tako žgolijo melodije, ali se v resnici samo derejo en drugmu, pofuki me! Ne, zaradi tega, da pridejo do njih. No, na Dunaju obstaja tudi en zanimiv animator, David Kellner, blazno rad dela z pticami. On jih sicer riše na tak karikaturistični način, ampak je tako zelo njihov fan, da je zanč najdel enega goloba na cesti, verjetno je tako padel iz ene poroke, tako je malo zgledal. Sicer so ga naslednji dan pršali pobrat, imel je samo en kvadraten meter posranega. Se je pa odločil, da bo naredil tudi en tak, kako bi temu rekli, govorni stimulator zvoka ptic, kjer se je človek res pofuril. Ne? Recimo, seveda si bomo izbrali sinico oziroma The Great Tit, ker se ful dobro sliš, in imamo tako, ne? Kako zdaj sinička pokliče, ne, svojega ljubimca k sebi? Zelo enostavno, zelo, mislim, namo vinkaral. Ne? Zdaj, če hočemo malo hitrej to narediti, je pa šel potem David Kellner zelo, zelo naprej, ne. Lahko damo, dajmo Great Tit mal roughness, ne, pa bomo zdaj dal eno rough Great Tit. Ah, tole pa ne gre najbolj. Aha, to je sinica, ki jo zmešate z kitom. Tukaj imamo, aha, Whale Song Filter je bil tole. Imamo tudi eho, to je bila sinica v jami. Potem pa lahko, aha, jaz tega niti ne znam zares dobro uporabljati, ampak tip se je res potrudil, imate pol Birdmaster, lahko mu date večjo roughness, lahko mu spremenite pitch, gain na vseh raznih zadevah, tudi na njegovih vejicah. Glavnem, če koga to zanima in se hoče s temi različnimi zvoki ukvarjati, Birdie Talk, Talk Simulator v 0.27 Rook. Dajmo še enkrat malo poklicati za kake siničke, njihove ljubimce. Uf, ta je bila že malo elektrončkarska. Bomo rekli post sinica, ne? Tako, ka imamo tudi kake post punkere, ali kako so se že nazadnje opredelili, sta, so, kaj so že na nove plati, mislim, da sta. Balans, dobro znani prijatelji Radija Študent, ki pa bo sta 5. septembra ali bojo, ne vemo kakaj zasedbi, v Novem mestu na Pumpanci špilali skupaj z bendi Špatula, ne vem, in Pinke Panke. No, 23. oktobra pa pol predstavitev novega albuma tega letošnjega v Gala Hali. Tako da 5. septembra držite pesti, da ne bo scal, ker Pumpanca pa če kej nima, je pa to velika streha. Majhna pa je, tako da lahko se grete malo gužvati. Tudi to je del tudi post-punk koncertov. Evo Balans, 17 mailov.

doma igrce špilo. Ker jaz bom doma igrce špilo, a vam je jasno. Igrce špilo, pa kurčo pizza bure jedo. Pa kurčo pizza bure jedo. Pa igrce špilo, pa vodo pil. Pa tuš si bom vzel v

igrce špilu. Jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Mal bom odpisal.

0: join the car crash set.
1: Warm Leatherette je zagotovo komad za zapomen si, oziroma je bil zapisan v zgodovino že kar nekaj časa nazaj. Namreč The Normal je v resnici človek Daniel Miller, ki je leta 78 izdal tale komadič, ki smo ga lihar poslušali. Inspiracija za njega je bil v bistvu roman J.G. Ballarda, Crash se imenuje, iz leta 73. Mogoče ga bolj poznate, ker je po tem istem romanu nastal tudi film od Davida Cronenberga, ampak ta njegov komad recimo je bil pa tudi poznej, mogoče malo bolj znan v izvedbi Grace Jones oziroma pred kratkim ameriškega benda Shushu. Zakaj pa je komad pomemben? Zaradi tega, ker je Miller za to, da je sploh lahko izdal tale komad, ustanovil založbo Mute Records, ki je potem seveda marsikoga izdajala, tudi na RS-u redno vrtimo njihovo musko, pri njih so recimo izdali Depeche Mode, pa Diamanda Gala, Sein Sturzen, The Neubauten, Arca, Moby, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, Live, v glavnem ni da ne. Evo malo zgodovinskega dodatka za današnji dan. Zdaj pa še en dodatek za prihodnost. 16. septembra napovedujem, da se bo v kinu Šiška v okviru poletja v Šiški ustavil siceljanski trio, ki glasbeno tradicijo kombinira z elektroniko. Sliši pa je na ime Nuhara in ga bomo slišali prav zdaj.

Ja, komor pa tale saksofone naredi mehkih kolen, pa verjetno nima zares srca. Shabaka Hutchings je bil seveda tole in tole je bil komad Stand Firm z novega letošnjega albuma njegovega Off the Earth. Preden pa gremo v malo bolj slovanske scene, Kataleno bomo namreč poslušali, ki pa bo 28. augusta izdala, se pravi v bistvu zelo kmal, pri založbi Radio Študent album Meja, ki pa ga lahko slište v Krškem 5. septembra v Grobelnem, 1. oktobra pa v Cankarjevom domu v Ljubljani. Predtem mogoče še ena knjižna, ker smo rekli, da danes spodbujamo branje, tale iz Stekline Borislava Pekiča. Tako da toko srcu, dajmo še malo duši. Gre za dialog. Od Dostojevskega naprej je znano, da imajo Slovani dušo. Vsaj nekateri, tisti Dostojevski vsekakor. Vsi Slovani imajo dušo, še posebej Rusi. Le da je večina ne uporablja. Kaj pa je z nami na zahodu? Vi je seveda nimate, ampak vam duše ni treba, vi imate odlično tehnologijo. Če vam bo kdaj česa treba, si boste že kaj izmislili. Umetno dušo, kot umetne ledvice. Mar je pomembno, kakšna je, če le deluje.

0: reklame.
1: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina.

0: Algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku – toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: To je bilo to.

Še ena knjižna za prave hipije. Sam mostni človek mora imeti kraj, kamor se zateče, pa čeprav v osamljenost. Kjer se hrup poleže, kjer lahko zasliši svoje misli, kjer se umiri. Šele potem lahko gre spet med ljudi. Šele potem lahko koga spet iskreno objame. In kdo je ta hipi? Svetlana Makarovič.

Prišel si po nasvet, ne preneseš pa ničesar, kar ti ni že znano. Torej, ti bo treba povedati kaj takega, kar že veš, samo da se bo slišalo kot novost, a?

Tam zunaj, v neraziskanih zaplotih nekega popolnoma nemodernega predela galaksije. Onkraj zahodnega spiralnega rokava plava majhno, neugledno rumeno sonce. Okrog njega kroži v razdalji kakih 92 milijonov mil skrajno nepomemben modrozelen planetič, katerega iz opic izvirajoče življenjske oblike so tako obupno zaostale, da se jim zdijo digitalne zapestne ure kar bistra pogruntavščina. S tem planetom je, bolje rečeno je bilo, nekaj narobe. Večina ljudi na njem je bila večinoma nesrečnih. Seveda so se številni prebivalci planeta spoprijeli s tem problemom. V rešitvah, ki so jih predlagali, pa je vedno znova šlo za premetavanje majhnih zelenih koščkov papirja, kar je čudno, saj na vse zadnje ti zeleni papirčki niso bili prav nič nesrečni. In tako je država ostajala. Precej ljudi je bilo hudobnih in večina nesrečnih. Tudi tisti z digitalnimi urami.

Še eno napoved imamo za vas, Lerika, ki ima na mest Eja, kar trojko narobe obrneno, je letošnja klubska maratonka, ki jo bomo slišali prav kmalu, v torek 25. augusta pa bo nastopila na studijskem koncertu tukaj na Radio Študent, 11. septembra pa tudi prvič nastopila na turneji klubskega maratona 2026, ki v klubu Zakon na Vrhniki. Tole pa njen June.

Slovenecem, Slovenecem. Na plaži s Magnezijem, velik prekrak in peni sem rodilnikom na daljino. Samski do smrti ali pa poročen desetkrat, nekol ne bom imel otrok, imel bom pravnike. Najraj bi ustrelil Jankoviča, raj bi bil na njegovem mestu. Vrgu bombo na parlament, pa kaj če badne noče, kaj prostora zame. Nosem sočna vočara pod noč, matan in ga znamenja na čero ne more skrit. Žena je umrla za pico, poznam jo bolj kot dur,

jih mislijo, da že letijo. Slovenec sem, vsake pol leta grem čez ustavo zednik, sem napaka, ni napaka, če se z novo večino strinja. Se vsi staknemo eno boko, bodo dvooki, ljudje spački, strpni do drugačnih, dokler so vsi enaki. In večina nesreč se ne zgodi po nesreč, samo umrljivci prihajajo ven spomladi, ne puščajo pisem. Če bi umrl v karambolu, bi bil zdaj legenda roka, namesto tega si veteran brez prstana, izmečem popa. Slovenec sem, krize identitete so in, prvič pijem

0: kolega, če s katerim si trudno moh ran stike, mi bo jutro obrnil hrbet in me povozil v Rikvrc s Slovenecem. Vzem si ga na Harald, vzem si ga na Easy, vzem si ga ne poznam te in ti ne poznaš mene. Spizdi.
1: Dobro, in to, ko sorry, malo te poznamo, sploh zaradi tega, ker vemo, da bi tole posnetek z koncerta na Radiu Študent iz leta 2005, tako da lahko bi rekel arheologija, radijska arheologija, pravzaprav skor tole. Da pa ne bomo zatakteni v času, vam čez 5 minut razkrijemo, kam se lahko spravite danes in kaj se bo tam dogajalo.

0: Smash Hit.
1: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študenti.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kam pa kam danes, sodeč po fotografiji, ki nam jo je Nina zrihtala, grlom v jagode, sploh če ste mački, čeprav tale jagoda je bolj slabo dozorela, ker nima nobenih sadežev več, ampak seveda ni sezona. Zakaj pa je sezona? Recimo za zborovanje. Eksperimentalni skupnostni ne zbor se bo dobil v Švicariji ob 20. uri. Ideja je, da pridete zraven, da prinesete svoj glas, predhodne izkušnje niso pogoj. Pogum za preseganje strahu ob rabi glasu pa je zaželen. Srečanja sicer potekajo ob nedeljah od 18. do 20. v Švicariji v parku Tivoli. Prostovoljni prispevki so dobrodošli. Prijave in več informacij pa na world.tisa@gmail.com. Te milozvočne melodije zagotovo super padajo v to, da se danes na Jala Jali od 15. do 18. ure odvija delavnica kovanja. Se pravi, če imate hudega mačka, je danes definitivno čas, da greste na Metelkovo. Brutal Sunday so poimenovali te nedeljske dogodke, kjer se lahko v bistvu vsako nedeljo preizkusite v kovanju. Za opremo in material poskrbijo sami, pri kovanju bo za varno delo in ustvarjanje poskrbel naš Črt. Sicer imamo pa evo še staro mestno elektrarno, tudi to se je že začelo ob 16. uri, trajal pa bodo 23.55, gre za festival Mladi Levi, natančneje za Karolino Kotrbovo in spontani počitniški ambijent. Tako da v bistvu tam bodo polnoči območje sprostitve. Povabil vas bo ta ambijent k drugačnemu festivalskemu ritmu, tako da v bistvu bo tale umetnica in scenografka ustvarila nek tak prostor za oddih, za posedanje, opazovanje, sanjarjenje in lenarjenje. Gre za prostor, ki od vas nič ne zahteva, tudi pozornosti ne, tudi energije ne, pa je, da vam jo daje, lahko se zleknete v ležalnik, poklepetate z neznanci, ali pa sledite zgledu mačk, ki že tisočletja vedo, da počitek ni nagrada za opravljeno delo, ampak del življenja. Vstop je sicer prost, no, tako da če se pač ne svalkate, ki po Tivoliju, pejte v staro mestno elektrarno pogledat. Sicer pa potem ob 18. uri še ena stvar, ki je sicer že razprodana, tako da džaba hodteke, Beton Limited v odstopu, Fenomenalna realnost, prvi del, ponovite bo sicer še 3., 4. in 5. septembra. Tudi AGRFT je danes odprt ob 21. uri prav zaradi festivala Mladi Levi, tam boste pa najdel Andrejo Kargačin in pa Doro A. Tudi to je razprodana zadeva, gre pa v bistvu za Doro ali kdo bo zašil brez rokavnike. Nekdo zagotovo brez vas. Lahko greste vse na Ptuj, na več lokacijah vas dan že trajajo dnevi poezije in vina. Če je zdaj ura pol petih, evo, vam povemo, da je ob petih pesniški slam, pa pol pogovor s Karlom Hmeljakom, pa piknik s poezijo, pa dnevi poezije in vina na Janškem vrhu z Radmilo Petrovič in Silja Rosa Šletrer. Potem pa še Kaja Tržan bere svoje pesmi, pa pol veliko pesniško branje ob sedmih v Bogojini, pa še zvečer koncert Generator, to pa imate na Vrazovem trgu ob 22.
5: Kino.
4: Danes bo horor, hecam se. 10 do 5 imate v kinodvoru sicer res pesem Kita Grbavca, ki vam lahko pokaže, da tudi majhen glas spremeni ves svet. Tako da srednje horor, vemo, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami, El Niño zihar ni za Kita Grbavce, ampak tole je tako malo bolj cute, pa tudi za ljudi tam od 8 plus let dalje, če se najdete v tej skupini. Sicer pa ob 18. v mali dvorani kinodvora Tretji svet, a.k.a. Tretji svet od Arsena Oremoviča, tale dokumentarc o Haustor, legendarni, zapravičujem, skupini, To ni bil namen, ni bilo namensko pokašljevanje, Haustor so super. Gre pa v bistvu za zgodbo o nekak dveh ustvarjalnih nasprotjih, to sta Darko Rundek in Srđan Zahar. Tako da tale dokumentarci je že nek cajta na sceni, glede na to, da je v mali dvorani, pa pohitite, če ga nočete zamuditi. Ob 19. pa v tej ta večji dvorani ni druge izbire. Ja, ker recimo kinoteka zgleda tudi ni odprta. Navadna, zabavna in zelo aktualna satira, polna črnega humorja, slikovitih likov in vrtoglavih zasukov, ki spremlja prigode družinskega moža, ki skuje svoj vrsten način, kako se spopasti z brezposelnostjo. Tako da v bistvu korejski virtuoz, ki ga poznamo že po filmih Stari ali pa Sluškinja ali pa Dvojna prevara, je hkrati s tem še ustvarjal tale film, ker ga je 20 let spravilo skupaj. Tako da zgleda ni imel druge izbire, kot da enkrat tudi konča.
3: Amo šla z mano v kino, Petra.
5: Je prav? Prav? Sem kaj bova pogledala?

0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati.

Tomaž Pengov, starec in morska zvezda. Ja, Pengov je bil še kar zelo šumi generacija, ne na zadnje mu je zagotovo prišlo prav to, da je tudi stanoval v neposredni bližini. Tista slavna kopalnica iz Odpotovanj je namreč na Preširnovi cesti, kar lahko vidite tudi v dokumentarnem filmu Matevža Breclja. Sicer pa recimo generacija pred Šumjevci pa je v resnici bila tam, kjer je danes Merkator za Filofaksom oziroma pri Ferrantovih blokih. Tam je bil tudi en plac, kjer naj bi se menda tudi buldožer ustanovil. Je pa ta plac se izgledal malo drugače kot zdaj, zagotovo je bilo veliko manj šip, pa tudi vhod ni bil tako, kot je danes, ampak v bistvu na drugi strani tega ovinka, kjer vhod je, če si zadevo predstavljate. Ostajamo pri slovenski muziki tudi v naslednjih 3 minutah in sicer s Čompami, ki pa to poletje malo bolj manj koncertirajo kot sicer, jih pa lahko vseeno ujamete še ta teden in sicer 28. avgusta na ploščadi pred športno dvorano Litija.

modrosti Gastona Dumerga. Če sem dobro volje, se smehljam, ker imam pač to navado. Če se razjezim, se spet smehljam, zato da jezim druge. Njihova jeza me zopet razveseli. In tako sem vedno dobro volje.

0: Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalgte, Basil Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Manj. Med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.
1: Kukiluštun ambijent, ja to je Radio Študent.

Ne, nič takega ne bo. Pravzaprav zelo milo zvočne stvari bojo v prihodnjih nekaj urah v vaših ušesih, če boste le poslušali program Radio Študent ali na DAB-u ali na radiostudent.si ali na 89,3. Ob šestih denimo lahko že prisluhnete tu pa tamo in sicer ponovitvi z dne 24. marec 2024, ko smo prvič predvali ameriško-palestinski cikl oziroma drugi del zgodb Hale Aljan. Več o tem ob šestih, potem pa ob sedmih leteči pilot, prav tako ponovitev, ipak je poletje. Tale ponovitev je pa sicer iz marca, Night and Day, je pripravil Michael Sjumić, seveda kdo pa drug se nam oglaša z onkraj luže. Z onkraj lune oziroma iz globa lune pa se nam bo oglašal Mario Batelič ob 20. uri. Pravi takole, uvodoma bomo zavrteli mini album Sindaba Jazz Band, istoimenske tanzanijske zasedbe, ki je v bistvu sekstet, tako ima enega trobentača, pet tavkalcev in v bistvu igra avtorsko različico tradicionalne zvrsti tarumbeta. V prevodu to v bistvu pomeni trobenta, no? Ampak zgodovina tarumbete sega še precej dlje v kolonialni čas, ki je v bistvu istočasno s prihodom nemške vladavine v afriško državo prišla seveda tudi vojaška godba. No, pa nam je spreveč, ob osmih bo kaj več povedal Mario Batelič. Potem ob devetih sledi idealna godba, ki jo bo odsukal Miha Zadnikar. Zgleda, da bomo začeli takole. Leta 93 z Sounds of the South, štirimi CD-ji, pa se potem predstavilo leto 2020 v Closed for Safety Reasons in potem še v 2023 v The Less You Sleep. Ja, če boste tole ob 11. večer poslušali v nedeljo, res ne boste verjetno kaj veliko spali. Ampak, kot bi vam lahko povedali v znanstvi redakciji in tudi imate na spletu eno oddajo Frekvence dela šence, ima vsak svoj cirkadijani ritem in ja, do neke mere ga lahko takole zafrknete in nadomestite kako uro spanja čez vikend, ampak na dolgi rok pa jebi ga ne gre.

Še zadnjih nekaj minut popoldanskega programa moramo še malo spodbuditi branje tale. Dialog je iz slike Doriana Greja. Meni je bolj pri srcu propad. Kaj pa umetnost? To je bolezen. In ljubezen? Iluzija. Religija? Moderni nadomestek za prepričanje. Skeptičen si? Še malo ne. Skepsa je začetek vere.

Pustili smo, da je izzvenelo, čeprav verjetno ne snemate več radijskih komadov, tako kot nekoč na kasete. No, nekateri ljudje še imajo kasete in pol tudi izdajo kasete zaradi tega, ker noče, da bi kdo poslušal njihovo muziko. Ampak o tem mora biti kdaj drugič, kaj ti danes nas je program privedel k koncu. Z vami pa smo bili na Radio Študent od druge popoldanske ure, Žiga Rus z glasbeno opremo. No, Martin je bil tukaj že malo prej, z vami pa sem bila tudi Pija. In v tem programu, kjer smo poskušali malo tudi spodbujati branje, mogoče še za konec, ena iz Mosta na Drini. Hodžo je sovražil vse nove izraze. Posebej še tisti in tako dalje. Ne samo zato, ker je te besedice težko slišal, ampak zato, ker je jasno čutil, da tujci rabijo te besedice, namesto zamolčane resnice. In da tudi vse tisto, kar je pred temi besedami povedano, nič ne pomeni. Tako da, lepo se mejte in tako dalje.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
4: Ameriško-palestinski cikel drugič. Hala Aljan, hiše iz soli. Nadaljevanje.
5: Naš ameriško-palestinski cikel sklepamo s prevodom še enega odlomka iz romana Hiše iz soli ameriško-palestinske pisateljice Hale Aljan. Kot smo povedali že v prvem delu cikla, je to roman, ki popisuje zgodbo fiktivne družine Jakubi. Ker se vsako poglavje osredotoča na eno od članic družine in se zgodba odvija skozi desetletja, pa dobimo v pogledu kompleksnost izgona iz domovine in posledice razseljenosti. Like tako spremljamo iz desetletja v desetletje in z različnih zornih kotov. Prav zaradi tega mnoštva glasov, ki vendarle pripovedujejo zgodbo o eni družini, se bralka na like zlahka naveže in do zadnjega spremlja njihove usode. V prvem delu cikla smo spoznali Mustafo, ki se je angažiral v boj za osvoboditev palestinskega naroda. Na to smo spremljali zgodbo Mustafove sestre Alije, 2 leti po njegovi smrti. Ni jasno, kako je umrl, temveč le, da je umrl za svoj narod in da je njegova smrt boleča, tako za sestro kot njenega soproga, Mustafovega najboljšega prijatelja Atefa.
4: V današnji oddaji se posvečamo Manar, vnukinji Alije in Atefa. Par se je zaradi stanja v rodni Palestini izselil v Kuvajt in si tam ustvaril družino. Njuni otroci so se nadalje razselili po svetu. Suat, Manarina mama, si je družino ustvarila v Parizu, preden jih je pot zanesla v ZDA. V odlomku, ki ga boste slišali, spremljamo Manar na njenem prvem obisku mamine rodne Palestine. Smo v Jafi septembra leta 2014.

0: Gospa, gospa, pridite sem, naredimo vam najboljšo ribo!
1: Sveža lubenica in smetana!
0: Mate radi jagočka, gospa, mate radi kibe!
1: Šarel banat!
2: Vnete glasove natakarjev nosi vzdolž pristanišča v Jafi. Stojijo pred restauracijami in se potijo v svoje sukniče. Zgodaj zvečer je. Sonce je že skoraj zašlo, čeprav je zrak še vedno vroč in vlažen in gost od soli, ki manar spominja na Bejrut. Njena stegna se lepijo pod dolgim krilom. Za danes jo je minila jutranja slabost, ki je trajala še dober del popoldneva in zdaj je lačna. Moški se ji smehljajo, ko hodi mimo in proti njej mahajo z resastimi meniji. Ko je prispela v Jeruzalem, jo je zgovornost prodajalcev presenetila in jim je samodejno odgovarjala. Več kot enkrat se je tako pustila usmeriti v kavarno ali trgovino. A od takrat je minilo že nekaj tednov in manar se zdi takšno ogovarjanje prikupno, neškodljivo. Še posebej zato, ker se njen čas tu končuje. Čez manj kot teden dni se bo krcala na letalo, nad Atlantikom prebila neskončne ure in bila potem, meni nič, tebi nič, spet na Manhattanu. Postoji pred eno od restauracij. Zunaj je postavljen umetelen meni. Preleti ponudbo. Kibe, samak hara, varak, enap. Ob njej se pojavi majhen, plešast moški in spregovori v arabščini.
3: Zadaj imamo teraso s čudovitim razgledom. Dali vam bomo mizo ob vodi. Na obrazu boste lahko čutili prš.
2: Sama pri sebi se nasmihne. Vajena je takšnih teatralnosti.
4: Imate muhamaro.
3: A libanonsko?
2: Moški razširi nasmeh.
3: Ja. Bomo naredili posebej samo za vas.
2: Manar se pusti popeljati skozi restauracijo, čez steno, katere se razteza zlata tapiserija z napisom Allah. Veranda z majhnimi mizami prav zares gleda na Mediteran. Razgled je osupljiv. Kot je prešlo v navado v določenih trenutkih, se s prsti instinktivno oklene torbice. V njej so poleg stekleničke predporodnih vitaminov in potnega lista spravljene, mehke, nacefrane strani pisem. Njena zajčja tačka. Za srečo.
3: Bodi dober z njo,
2: reče moški mlademu natakarju.
3: Sestra je iz Libanona.
2: Manar se upre v zgibu, da bi ga popravila. Prav nadležno je, kako preprosto jo izda njen naglas. Kot prstni odtis je. Nekaj, kar jo označuje, razkriva njeno odraščanje. Libanonski oče, palestinska mama, Pariz, Amerika. Mešanček, kot jo kliče njena najboljša prijateljica Seham.

0: Na Manhattnu se Seham po službi dobivata na pijači, včasih še z drugimi dekleti, ki jih poznata iz šole, dekleti, ki jih skupaj vleče kot magnete in delijo sorodna otroštva. Vse so mlade in bistre, večina izvira iz Palestine, a so odraščale na Danskem, v Avstraliji, Sietlu in imajo neutralna imena kot Maja in Dejna.
1: Ni čudno, da si čisto razštelana. Že celo življenje čustveno preklapljaš med kulturami.
0: Rada govori Seham. Manar je včasih ogovarjala, zadnje čase pa to sprejema in se predaja ideji, da vse njene težave, vsa zmešnjava v njenem življenju izvira iz njene dediščine. Let do Tel Aviva je bil dolg in neudoben, vrste sedežev polne hasidskih moških in izčrpanih staršev z malčki. Manar je presenetilo, da ji je uspelo za nekaj ur zaspati, a ko je nekje nad Portugalsko začelo premetavati letalo, je planila po konci. Želodec se ji je obračal, koma je dosegla utesnjeno stranišče, preden je silovito bruhnila. Ko je zaključila, je izdihnila in pljunila v umivalnik. Medtem ko si je umivala roke, se je izogibala svojemu odsevu, a je v kotu očesa vseeno ujela zamegljeno podobo zavozlanih las in bledega obraza. Jezus, kot da sem prišla iz ulice Blikar. Sestrično Lina sta se tako šalili na račun pijanih pun z Njujorške univerze, ki so se zlivale iz barov na Manhattnu. Ko je bila spet na svojem sedežu, je Manar naslonila čelo na ledeno okno in zaprla oči. Začutila je ostro domotožje po Manhattnu, čeprav ga je zapustila pred komaj pol dneva. Drevesa, ki obrobljajo ulice Greenpointa, njuno stanovanje, ki neprestano diši po dim sumu, in Gabriel, ljubi, čudoviti Gabe. Njegovi vedno redkejši lasje, njegova bivša žena in preživnina, njegov zaprepaden obraz, ko mu je povedala za ta izlet.
2: Zdaj hočeš iti?
0: Nikoli ne bo boljšega časa, mu je takrat odvrnila.
2: To je dobesedno?
0: Njegovi prsti so v zraku tapkali zloge. Človek se je pod stresom nagibal k pedantnosti.
2: Najslabši možni čas.
0: 5 tednov prej je njuno stanovanje posejal z lilijami in odprl šampanjec, čeprav sta v njen kozarec natočila sprajt. Pokleknil je na koleno in malo zajokal ter ji ponudil roko. Rekla je ja, ampak jo je prisilil, da je to 2-krat, 3-krat ponovila, dokler se nista oba smejala. Rada bi jo videla.
2: Ampak saj ne bo nikamor šla. Kam se ti mudi?
0: Je ugovarjal. Ampak šlo je ravno zato. Mudilo se je, ker se ni mudilo. Nikoli se ne bo. Že leta je gledala poročila o naselbinah, obstreljevanju Gaze s fosforjem, taboriščih polnih otrok brez oči. Jeza jo je z gorečimi ročicami držala po konci, se zbirala v skandiranju slogana Free Palestine s preostankom skupine Pravica za Palestino med tednom apartheida na Kolumbiji. Leta je imela nad mizo nalepljen plakat mladega moškega, ujetega sredi zamaha v zraku kamen. Ob robu so bile povedi v arabski kaligrafiji. Njegova roka se je iztezala kot puščica, njegov obraz je zakrivala ruta. Kamen se je ravno ločil od konic njegovih prstov. Del nje se je zavedal, da so takšni plakati romantiziranje, v najboljšem primeru zavist. Kljub temu je upala, da je zadel, kar je ciljal.

0: Sonce se prelije v morje. Izza svoje mize Manar razloči ribiča na oddaljeni skali. Za sosednjo mizo z dvema moškima sedi rjavolaska v navidez dragi obleki. Smejijo in pogovarjajo se. Na mizi sta dve steklenici araka. Krožniki so naslani z ribjimi kostmi in prtički. Moška sta čedna, svetlopolta. Bradati se večkrat ozre proti Manar in se ji nasmehne. Manar se zaposli z menijem, zaveda se čutnosti ozračja, lepote morske pokrajine, ki jo obkroža. Celotni čas njenega obiska grozljiva dejstva, nadzorne tučke, vojaki, taborišča, mehča, očarljiva pokrajina.
1: Ja, gospa, ste pripravljeni?
0: Eden od starejših natakarjev se pojavi ob njej. Nekaj na roži, živahni in rdeči, ki si jo je zataknil v gumbnico, Manar spomni na njenega očeta. Nasmehne se mu.
2: Muhamaro, in karkoli še priporočate?
1: Ah, kakšna odgovornost.
0: Moški se pretvarja, da preučuje morje, nato pa tleskne s prsti. Še v njegovem profilu je nekaj Elije, v privzdignjeni bradi, orlovskem nosu.
1: Hamur, riba na žaru s tročim fižolom in krompirjem, humus kot priloga.
2: Popolno.
1: Še kaj za spit mogoče? Imamo vino, arak, imamo...
2: Samo vodo, prosim.
1: Vodo.
0: Ponovi natakar. Odobrava.
2: Kamorkoli gre, ima Manar v torbici v svelen papir ovita z vrvico zvezana pisma. Zain jih je dal, ko je bil nazadnje na obisku iz Bostona.
3: Vzemi jih seboj,
2: je rekel in ji pomolil paket, medtem ko je z mežikanjem odganjala solze. Ta pisma so bila njegova dragocenost, pri čemer je bila dragocenost ključna beseda, saj jih je pred leti ukradel, si jih sposodil, če vprašaš njega, in jih nikoli vrnil. Zuzu, ustavil jo je zdvignjeno na njo.
3: Prav bi bilo, da jih imaš pri sebi. Lahko poskusiš najti stvari iz pisem. Mogoče celo hišo.
2: Začutila je vzgib, da bi mu vse povedala o otroku, o Gabovi snobitvi in mu tako priznala, ja, bil je poročen, ampak itak ni šlo, ona se je vrnila v Ajovo svojo družino, nisem bila prepričana, a želim obdržati otroka, ampak se ga kar ne moram znebiti, ljubim ga, ampak je tako ameriški. Včasih se mi zdi, da se dušimo do vseh stvari, ki mu jih moram razlagati. Mu priznala vse stvari, ki jih bo morala povedati družini. A je zgolj iztegnila roko in vzela zvitek. Hvala. Pisma so bila vsa ta leta pri Zainu. Poleti jih nese v Bejrut, kjer se družina zbere za dolge tedne. Oni štirje, Dina, Zain, Manar in Abdullah, sedijo na balkonu, prižigajo cigarete in razpravljajo o pismih. Abdullah je pomagal prevesti odlomke iz arabščine in pri tem kot preostali mešal različne glagole in čase. O pismih govorijo kot o knjigi, v kateri je dedek pisal o vojni v Nablusu, svojih letih v Kuvajtu. Ljudje, o katerih govori, preminuli prastric, stari prijatelji, njihovi lastni starši, se zdijo enako eksotični kot liki v filmu, enako neverjetni. Nekatere dele zna na pamet.
4: Skrbi me za otroke. Včasih se zbudim v tem mestu in pogledam proti puščavi. Prisežem, da lahko slišim azan v Nablusu. Slišim Abu Nabila prodajati kruh. Brat, voham tvoje cigarete. Slišim, kako mi prigovarjaš, naj pohitim.
2: Razvijajo teorije o tem, kaj je povedal njihovi babici, kaj je skrivnost. Vedo, da ne bi smeli imeti teh pisem. Dragocena so, ker so ukradena. V Manarinem primeru je bil status ljubice zgolj formalnost. Ko ga je Manar spoznala, je Gejba žena že zapustila. Manar je ljubila njegove nevroze, njegove napake, prgišče dlak na ramenih in hrbtu, ki jih je sam sovražil, češ, da se zaradi njih počuti kot zver, njegovo nežnost. Med poročnimi govori je brez zadržka jokal in čisto vsak večer pred spanjem je z lanmi objel njen obraz in rekel...
5: Ljubim te.
2: Gabrielu je povedala vse. O svojem kaotičnem otroštvu debelušne hčerke prepirljivih staršev, ki sta jo vlekla od Pariza do Bostona in Bejruta. Pol palestinka, pol libanonka. Kako je poskušala zboleti na prvi šolski dan, ker so se otroci vedno posmehovali njenim očalom in jo klicali Maynard. Enkrat je spila skisano mleko in imela še nekaj dni želodčne krče. Gabe je povedala o ločitvi staršev, o ljubezni, ki jo je čutila do očeta in preziru, ki ga je čutila do mame. Po ločitvi si je prisvojila očeta, a včasih Zainu zavida njegovo zamero, kako ga še vedno kliče Annie, namesto baba ali oči. Želi si, da bi se lahko odpovedala očetu, ga krivila za vse, ampak bi se s tem odpovedala tudi lepi, poznani topografiji. Gabe je povedala o premirju, ki sta ga sklenili z mamo, čeprav so jo občasno še vedno preplavili valovi besa do nje. O tem, kako se je prepir o parkiranju lani končal tako, da je Manar pri 24-ih kot najstnica kričala: "Nisva bila tvoja otroka, tvoje občinstvo sva bila!" Povedala mu je, kako je sedela v učilnicah, ki so imele vonj po kredi in potu, in poslušala učitelje nakladati o Salingerju in desetiških ulomkih in antičnih Rimljanih. Kako je med odmori poslušala svoje prijateljice, ki so bile vse po vrsti zaljubljene v tega ali onega fanta, ampak kako je bila tam le polovica Manar. Kako je profesor zgodovine enkrat med predavanjem o 11. septembru rekel Arabci namesto teroristi in kako so se vsi obrnili in zastrmeli v Manar, kako je ulica gorela kot zastava. Povedala mu je, kako se je v šoli počutila skristalizirano v svojo celoto zgolj takrat, ko se je sprehodila po tihih hodnikih, vstopila v prazno kopalnico in pogledala svoj odsev, pomnožen v majhnih ogledalih nad umivalnikom, obkrožena z vonjem po belilu in s canju. "Saj so samo 3 tedni, je rekla Gabe. "V redu bom."
4: "Daj no, dovolj, da grem s tabo."
2: "Gabe," je rekla končno, "prosim." Nekaj časa je molčal. Vedela je, da ga je prizadela, da je želel biti del tega. Ni rekla, ne moraš. Ni rekla, ne razumeš, kako je. Ljubi Gabe, rojen in vzgojen v belem predmestju Amerike. Spregovoril je s tihim glasom.
4: "Zdaj ni pravi čas, da bi se sama potepala po svetu."
2: Še premalo sama. Sram jo je bilo resnice. Odločitev, da odide, je sprejela šele potem, ko je izvedela za nosečnost. Za njeno družino je bila Palestina nekaj krvavečega, rana, ki se ni nikoli popolnoma zacelila. Stari starši so jo le redko omenjali. Načrt Manar, da bi jo obiskala, je vedno nekaj iztirilo. Zbolela je babica, spoznala je Gabe, Zain je diplomiral. Le otroci se pogovarjajo o Palestini med poletji, preživetimi v Bejrutu. Leta je Manar gojila podobo sebe, kako zaprašena in resnobna mežikaje v slepečem soncu stopi na palestinsko zemljo. Ko se je polulala na tisto palčko in se je prikazal moder križec, znanilec novega tujega življenja, je ta podoba spet stopila pred oči. Gabe tega ni znala razložiti, a morala je oditi. Še zadnjič v življenju je bila lahko sama. Ko je dedku povedala za izlet, je rekel le, naj bo previdna.
5: "Ne veš, kaj vse se lahko zgodi."
2: Za trenutek je zaslišala statiko, vez med Amanom in Manhattanom, ki je slabela. "Ali teta kaj želi?" Že ob tem vprašanju se je zdrznila, z mislijo na babičino stanje. Prepričana je bila, da so služkinje vohunke, da se bo Saddam vrnil.
5: "Alija!"
2: je zaklical ded.
5: "Manar sprašuje, če želiš kaj iz Palestin."
2: Mrmranje.
5: "Palestin!"
2: Sledil je dolg premor, nato pa je tišino prekinil pridušen babičin glas. Dedek se je na njene besede odzval svojim rezkim smehom, ki so ga le redko slišali.
5: "Pravi, da jim karkoli te vprašajo, pokaži hudiča."
2: Ob pol
0: poznih popoldnevih Manar vandra po starem mestnem jedru in išče nagnetene čajnice, v katerih lahko poseda, ter posluša glasove, ki barantajo o ceni sandalov in mila. Vsak konec tedna spakira svoj obrabljeni nahrbtnik, se sprehodi proti vzhodu do avtobusne postaje blizu Damaščanskih vrat in se ukrca na enega od avtobusov do različnih mest. Tel Aviv, Haifa, Hebron in Zahodni breg. Ta betonski zid, pretnja, ki jo vsakič znova pretrese, ko se pojavi. Betlehem, Ramala, Nablus. Ti kraji, o katerih je brala, ti krogci na zemljevidu se nenadoma pojavijo pred njo, skupaj z vonjem po sadju in avtomobilskih izpuhih.
2: V Ramali sem,
0: se čudi sama pri sebi.
2: To je Haifa.
0: Njeno hrepenenje po Palestini je bilo vedno nekaj brezobličnega. Bilo je obešalnik za vse njeno nezadovoljstvo. Nenadoma je Palestina resnična. Polna je ljudi, ki imajo lase enake njenim in glas enak njenemu. Tu ljudje živijo, to poglavo dojame. Zbujajo se pod tem soncem, praznujejo obletnice, hodijo za pogrebi, gledajo, kako se naselbine in nadzorne točke množijo. Medtem, ko se je zaposlila s tem, da je spala z ameriškimi fanti in pisala eseje o diaspori, so ti ljudje tu ves čas bili Palestinci. Na nadzornih točkah pokaže potni list. Počaka zvok zaskočke zobatih kovinskih vrat. Izraelski vojaki ji vedno pomignejo, da jih prestopi. Trudi se svoj obraz ohraniti brez izrazen, s hojo izražati svoj prezir.
2: Ta pasoš je moj ključ,
0: enkrat napiše Zeinu. V e-mailih je težko zajeti ta izlet. Včasih zvečer ždi v spletni kavarni blizu hotela, ne vede, kaj naj napiše prijateljem in družini in Gabe-u, uporablja besede, kot so osupljivo in oči odpirajoče. Kako pojasniti vrste najstnikov v uniformah, ženske stisnjene skupaj v vrstah na nadzornih točkah, zmedenost, da jo osvajajo izraelski moški? Način, kako jo vsi palestinci, ki jih spozna, toplo sprejmejo, a hkrati pomilujejo, kakor da vedo, da ni kot oni. In klikne pošli. Del Manar si je domišljal, da ji bo to potovanje povrnilo nekaj vere. Deželo, do katere bo čutila neomajno zvestobo. Želela si je, da jo do dna duše pretrese. Predstavljala si je, da bo ubrala drviša v obmorskih kavarnah, da bo kleče v žep nabirala pesti zemlje. A že od začetka se nič ni zdelo čisto prav. Ko se je vključil hreščeč zvočnik na letalu in je slišala moški glas zdrdrati,
6: ajmo na mednarodnem letališču Ben Gurion v Tel Avivu,
0: se je zdelo, kot da se je vse pospešilo. Vse se je zgodilo v nekaj minutah. Letalsko osebje je začelo pobirati slušalke in zapirati predale nad glavami potnikov, hasidijski mož na drugi strani prehoda se je gugal v molitvi. Manar je pritisnila svoje čelo na okence in stegovala vrat, da bi videla pasove običajne zemlje. Iz zraka bi bila lahko kjerkoli. Mreže stavb, avtoceste, ki se žilasto razpredajo po zaplatah rdečkaste prsti, skrilasto modro mediteransko morje, ki se zaletava ob obalo. Imela je nenavadno prazno glavo, ko je opazovala pokrajino. Oprijela se je torbice.
2: Vrste za mejno kontrolo so bile dolge in počasne. Manar je opazovala družine ameriškega videza, ki so z nasmehi na ustih stopale do mejnih uradnikov v steklenih kabinah in za sabo vlekle svoje torbe za plenice in nahrbtnike. Trojica zagorelih deklet se je zahihitala v odgovor na nekaj, kar je rekel varnostnik. Potni listi so kot ptice leteli sem ter tja med prsti mejnih uradnikov, ki so preleteli strani in vsakega opremili z gotovim končnim žigom.
7: Ko boš na vrsti,
2: je rekla Seham,
7: bodi vljudna. Ne glej v oči, nasmehni se.
2: Ko je prišla na vrsto, je Manar svoj potni list potisnila pod okence in čakala. Njen carinik je imel guste obrvi, bil je kot mladi pačino.
4: Manar!
2: Se je zamislil. Prelistal je skozi strani, prekrite s pastelnimi, zbledelimi štampilkami in se ustavil pri eni novejših. Celo skozi steklo je Manar prepoznala zapis v arabščini. Bejrut. Zožil je oči in jo pogledal.
4: Arabsko ime.
2: V angleščini s slišnim tujim naglasom je Manar usmeril v čakalnico, zamejen prostor s televizijo na zidu, kjer je široko grajena mejna uradnica vzela potni list in ji rekla naj sede. Še nekaj drugih ljudi je sedelo na plastičnih stolih, postavljenih v vrsto pred umazana okna.
7: Posedli te bodo med ostale Arabce.
2: Nasproti Manar je sedela starejša ženska, ki se je pahljala s časopisom, potresala z nogo in potihem preklinjala.
8: Čisto vsakič, ti psi.
2: Ko se je pojavil uradnik in ji naročil naj mu sledi, je z njim spregovorila v hebrejščini, nato pa spet v arabščini momla je dodala.
8: Seveda, vaša visokost, seveda.
2: Na televiziji so bila poročila v hebrejščini. Predvajali so posnetke nekega požara. Manar je čakala. Noge je imela zakrčene od dolgega leta, a jo je bilo strah ustati, nato pa sram tega strahu. Po skoraj 3 urah se je na vratih pojavil mlad uradnik in jo poklical po imenu. Videti je bil star okoli 20. Ko je vstala, je srce močno razbijalo, usnjena naramnica torbice pa si je lepila med prsti. Mladenič jo je vodil po pustem hodniku z več odprtimi vrati.
9: Sem!
2: Soba je bila brez oken in prepleskana na barvo mleka. V njej je bila dolga miza s po enim kovinskim stolom na vsaki strani. Manar je sedla, uradnik pa je komaj da kdaj pogledal na vzgor, medtem ko je listal po mapi s papiri, na katero je bil pripet tudi njen potni list.
9: Torej.
2: Dvignil je pogled.
9: Zakaj ste tu?
7: Želijo nam otežiti obisk,
2: je rekla Seham.
7: Zato, da se ne bi več hoteli vrniti.
2: Vprašanja so bila predvidljiva, ponavljajoča. Vprašal jo je o družini, kje je odraščala, o življenju v New Yorku. Okoli ust je imel raztrusenih nekaj aken. Po načinu, kako si je s prsti prekrival čeljust, je opazila, da ga spravljajo v zadrego. Nisi mogla pomagati, da ne bi začutila kančka sočutja.
4: Pa vaš oče?
2: Je vprašal. Želela je reči v Connecticutu, piše slabe romane, a se ji šale niso zdele dobrodošle. Tudi v Ameriki. Zanimanje za deda jo je zmedlo. Njen visoki in tihi židu, ki so mu ob pitju čaja med zobmi kar naprej potrkavali bonboni poprove mete. Med poleti so lahko minili celi večerine, da bi spregovoril.
9: Kdaj je vaš oče dobil jordanski potni list? Kdo je kupil hišo v Amanu? Kdaj je vaša babica zapustila Nablus?
2: Ne vem.
9: Ne veste?
2: Prinesel je vodo in krekerje. Naročil je naj napiše, kje je bil rojen vsak od starih staršev. Za trenutek je negotovo obstala. Za starše svoje mame je napisala Nablus in zraven vprašaj, je bil res Nablus? Od tam sta odšla, tega se je spomnila. Sta bila predtem še kje? Brskala je po spominu, kot polzenje surovega jajca jo je začela oblivati rahla slabost.
7: Pametno izbiraj bitke, Manar.
2: Se je spet oglasil Sehamin glas. A bilo ji je vroče in bila je utrujena in žejna in že je spregovorila s predirljivim jeznim glasom.
10: Moj ded je star več kot 80 let. Sem ga ni bilo.
2: Nisem mogla prisiliti, da bi izrekla v Izrael. Že desetletja. Kaj je smisel teh vprašanj? Mladenič je ostro dvignil pogled, v očeh se mu je zabliskalo neko močno čustvo, zaničevanje ali pa gnus.
4: Takšen je varnostni postopek, gospodična.
2: Nekaj časa, 20-30 minut, jo je pustil samo. Slišala je glasove na hodniku, nekdo se je smejal. Na tleh so bile grde ploščice v obliki diamantov. Začela jih je šteti, a je obupala. Končno so se odprla vrata. Uradnik je na mizo položil njen potni list.
4: Vaša torbica,
2: je rekel.
4: Moram jo preiskati.
2: Vse je bilo neznosno upočasnjeno. Njeni prsti, ki so prijeli za naramnico in torbico dvignili iz naročja, njegovi prsti, ki so jo odprli in vlekli ven šminko, vitamine, nekaj žvečilnih gumijev. Gledala je, kako je brskal po notranjosti in našel žep za drgo. Tudi sama je na konicah svojih prstov kar začutila nazobčeno kovino. Ven je povlekel svežen pisem. Za trenutek ni nobeden od njiju spregovoril.
4: Pa to?
2: Strogo jo je pogledal. Odvezal je vrvico.
4: Kaj pa je to?
2: V misli je priplavala podoba Zejnovega zaupljivega obraza. Vrstica na vrstico, celotna zgodovina v besedah. Predstavljala si je dedkovo zgodbo v rokah tega moškega, njen židu in njegova lična ravna pisava, njegovo življenje. Vzeli ji bodo pisma. Lina in Zejn bi jo zadavila.
4: No, gospodična?
8: Na pomoč.
2: Je tiho zašepetala in v njej se je nekaj premaknilo, čudežno, poskočilo skozi požiralnik, njen želodec je poskočil in jo prisilil, da se je sklonila naprej. Iz ust se je ulilo bruhanje, vroče in strupeno in poškropilo grde ploščice. Na sebi je čutila pretresen pogled. Bila je zadihana. Noseča sem, je rekla zmagoslavno.

videti je bilo, kot da si misli bullshit, nakladaš, ampak se tega ni drznil reči. Videla je, kako mu misli divjajo sem ter tja, kako si predstavlja morebitne članke v Huffington Postu, tožbe, splav. Ni vredno, je povedal s komidom ramen. Pismo je spustil nazaj v torbico in jo z dlanjo potisnil proti Manar. Vstal je in z glavo pomignil proti vratom, dolgem hodniku, čakalnim vrstam, čakajočim taksijem in deželi, ki se je raztezala za njenim hrbtom.

0: V pravkar prebranem odlomku poleg Manar spremljamo pot pisem, ki jih je napisal njen dedek Atef. Atef je bil Mustafov soborec za svobodo Palestincev v boju, ki še ni uspel. V nasprotju z Mustafo je preživel, a nikdar ni prebolel bolečine ob izgubi domovine in najboljšega prijatelja. Preminulemu Mustafi je redno pisal pisma in tako ohranjal dialog z njim. Pisma so delček Mustafe, ki potuje od ene do druge članice družine Jakubi in tako simbolno živi dalje. Opravljajo pot tisočih in tisočih kilometrov. S tem pa beležijo razdrobljenost družine, ki jo je povzročila razseljenost zaradi okupacije Palestine in z njo povezanih tren.
1: V oddaji Tu pa tam ste prisluhnile odlomku iz romana Hale Alian, Hiše iz soli. Oddajo je pripravila Nastja, odlomke sta iz angleščine prevedli Vanja in Lenča. Lektorirala je Katarina, tehniciral Selile, brali pa Živa, Šva in

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18.00.

0: Na
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent

0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: سنة صباط 41 وخامس ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Dobrodošli v oddaji Leteči pilot, vsako drugo nedeljo, samo na valovih Radija Študent. Mike, spet z vami, tehnice in tehnike Radija Študent, spet z vami. Thanks. Obstaja neka tendenca, da nekatere nostalgične vsebine, oziroma nostalgične forme, ki danes prevladujejo, odpišemo kot naivne, kot neresne, vsekakor pa kot neznanstvene, da se tako izrazim. Govorim namreč o nostalgičnih edicih, ki jih prav mrgoli na TikToku in Instagram Reelsih, in pri katerih imamo v tekstu napisano neko željo, ne? I wish I was a teen in the early 2000s, oziroma I wish I could go back, medtem ko vidimo sekvenco fotk s primeri dizajna in popularne kulture, ki ponazarjajo neko idejo tipično predstavo o tem, kako naj bi življenje izgledalo iz perspektive človeka, v tem primeru najstnika, na začetku 2000-ih. Obstaja več okusov te osnovne forme od bolj nežnih TikTokov, ki kažejo prikupen whimsical design restauracij Starbucks in Panera in pa za 2000 tipične kozmetične izdelke in modne dodatke, ki za podlago uporabljajo skladbo Don't Know Why od Nora Jones, to po energičnih rockerskih izvedb, ki kažejo umestnike konzol Xbox in PlayStation dvojke, a kataloge skoščenk, ki prav pokajo od doma pčenih CD-jev, stare mobije, trgovine za mlade pri nakupovalnem centru in pa prizore najstniških vragoli na tipičnih spirališčih mladih, in ki za glasbeno spremljavo uporabljajo klasike komercijalne emo glasbe, denimo Sweetness od Jimmy Eat World ali Pretty Damn Sure od Taking Back Sunday. In tako naprej, in tako dalje, to vrstni TikToki tudi obstajajo za 90-ta, sploh pa za ideal New Yorka v 90-ih, so pa tudi specifične podvrsti, da nimo TikToki, ki ob skladbah kantautorja Johna Mayerja kažejo interijere razkošnih hiš Američanov iz višjega srednjega sloja, kakršni so bili na začetku 2000-ih. Da, torej, ob takih stvareh, kot rečeno, je naša prva reakcija morda, kids se gredo nostalgijo na nek čas, ki sploh ni bil tako popoln in idiličen, kot si zdaj predstavljajo. Ob ogledu takih vsebin se človek torej upiči, hote ali ne hote, v ta kritični moment ne more, ne da bi opazil naivnosti takih vsebin. Tudi, če uživamo v konkretnih vsebinah, in jaz blazno uživam v konkretnih vsebinah, zato mi For You page na TikToku radodarno servira take TikToke, jih skoraj da instinktivno kategoriziramo kot nekaj fletnega, kot ceneno nostalgijo. Mislim, že glede na to, kako množične so te vsebine, pa kako vsaka taka forma, konkretna skladba za specifični nostalgični vibe, potem, ko se pojavi, praktično čez noč dobi na tisoče kopij, te algoritmične fore pač ne, je skoraj samoumevno, da takih vsebin ne jemljamo pretirano resno. Ampak ne vem, bolj ko razmišljam o pop kulturi, bolj se mi zdi, da je taka reakcija napačna. Da nam te vsebine, ti nostalgični TikToki pravzaprav povedo veliko več, kot se morda zdi na prvi pogled, in da to, kar povedo posamično in celokupno, torej kot trend, le ni tako fletno in mimobežno kot daydream želja, da bi živeli v nekem drugem času, ki navidezno poganja produkcijo in konzumcijo teh vsebin. Imajo namreč prav. V tem, ko poslanstvo popkulturne produkcije vidijo v tem, da prispeva k in artikulira nek splošni vibe v času, ki so ga bili deležni ljudje, ki so to popularno kulturo živeli. Saj to je poslanstvo popularne kulture. Danes prehitro pozabimo, a obsedni kot smo s staro popularno kulturo,
Ampak, ko pogledamo malo globlje, ideji, da je popularna kultura tradicionalno, da se tako izrazim, bila ustvarjena in planirana in financirana zgolj s sedanjostjo v mislih, je v resnici zelo težko oporekati. Vibes, kot težnja vse popularne kulture, ki je nastala v nekem času k nekemu omejenemu izboru oblik in idej in konceptov in načinov gledanja in poslušanja, are real. Zdaj bo, zdaj manj skromen prispevek k nekemu specifičnemu vibu v času pa je dejansko preveljiv učinek slehernega produkta neke zgodovinske popularne kulture. Brezčasnost, po drugi strani, samoumevnost prepričanja, da nek popkulturni izdelek lahko presega omejen okvir svoje sedanjosti, da bi mi 15, 25, 35 let kasneje našli smisel v njem, da bi nam neposredno govoril, kot da bi imel neko skoraj da humanistično jedro. Tega ni. To ne obstaja. To v resnici ni nikoli bil dejavnik pri ustvarjanju popularne kulture. Hecno torej, da se je ex post popkulturna kritika in analiza, ki se pretežno ukvarja s starimi primeri popularne kulture, ni samo razpasala v zadnjih 15 letih, ampak ob tem tudi avtomatično med vsemi oblikami občevanja s popularno kulturo preteklosti dobila neko auro resnosti, neko težo, ne? Kot da bi ljudje, ki v podcastih analizirajo pomenske nijance in pa tehnične pristope pri filmu Mulholland Drive ali pa pri albumu Nevermind, izvajali resno intelektualno delo. Saj ga izvajajo, oziroma izvajamo, raje rečem, ker tu seveda nisem nedolžen. Nočem reč, ampak s tem tudi nekritično proizvajamo nek mit, neko ideologijo o brezčasnosti popularne kulture, ki, kot vsaka ideologija, ima zgodovinske materialne temelje in ki, kot vsaka ideologija, situacijo pravzaprav obrne na glavo. Saj, the kids on TikTok, ki naivno hrepenijo po zgodnih 2000-ih, imajo prav in presenetljivo, skoraj da paradoksalno, si ne delajo utvar glede tega. Ultimativni smisel neke stare popularne kulture je vselej zaklenjena v nekem zeitgeistu. Povedano, zlahka dokažemo. Pač do kakih 15 let nazaj, morda malo dlje, recimo razširjen pojav DVD-ev proti sredini 2000-ih je bil zelo pomemben mejnik tu. Popularna kultura sploh ni operirala s predpostavko, da bodo ljudje v prihodnosti imeli dostop do te popularne kulture. Staro glasbo je bilo težko najti, o tem smo letos že govorili, medtem ko je nedostopnost starih filmov bila prav nesprostna. Smo tu, na primer, že pogledali, kako blazno, težko da narečem, nemogoče, saj no internet, ne smemo pozabiti, je bilo gledati, videti filme Vojna zvezd v obdobju med prvotnim predvajanjem v kinematografi na koncu 70-ih in na začetku 80-ih do sredine 90-ih. Star Wars, torej Star Wars, da o televizijskih serijah, ki so tako ali tako do zelo pred kratkim veljale za skrajno efemerni medij, ne govorimo, te so de facto nekoč veljale za lost media, ko so jih enkrat nehali redno predvajati. So seveda tudi bile izjeme, oziroma se zdi, da so bile izjeme, ampak ko pobliže pogledamo, pač najdemo še en dokaz, da je edina izjema
tu pravzaprav abstraktna brezčasnost, ki jo danes pripisujemo produktom preteklih vekov popularne kulture. Tenimo tako imenovani classic rock, svoj čas celo uspešen nostalgični radijski format v ZDA, ki se je pojavil kmalu po sredini 80-ih in ki je boomerjem serviral nostalgijo na doživetje mladosti med zlatim obdobjem rock'n'rolla v 70-ih. Ampak stik s to staro glasbo v tem kontekstu ni bil ne spontan, ne organičen, sploh pa ni bil plod nekega discoverja iz strani posameznika, kakršen danes izvajamo na Spotify-u. Bil je del polnopravne ideološke tvorbe, ki je na multimedijski način s filmi kot sta Full Metal Jacket in Dazed and Confused ustvarjala nek mit o 70-ih in o vietnamski vojni. In ta mit je seveda do danes postal temeljna naracija ameriške identitete. Torej, še vedno je nemogoče zanikati, da je popularna kultura, materialno gledano, bila namenjena zgolj in samo sedanjosti. Kolikor je imela neko življenje onstran te sedanjosti, a potem, ko je ta sedanjost postala preteklost, je ta afterlife vsekakor bil pogojen s specifičnim sklopom doživeti v času, ki jih je ta popularna kultura sooblikovala. Oziroma z vibom, kot danes pravimo temu. Vibes are real, še enkrat ponovim. In tako imamo še en sklep, ki izhaja iz tega, kar smo povedali. Zeitgeist, esprit de temps, izraza, ki v veliki meri pokrivajo to, o čemer zdaj govorimo, torej geist, esprit, ti izposojenki iz nemščine in francoščine nam le dajo misliti, da so taki vibesi nekaj zraku podobnega, da gre za tvorbe, ki nekako mejijo na ljudsko vraževerje, kar spet se vsekako štima z našo splošno prvotno reakcijo na serijsko nostalgiziranje mladih na TikToku. Ampak to je zelo zavajajoče. Takšni nostalgični vibes so namreč presenetljivo otipljivi in stvarni. Kot vidimo že pri tem, da nekateri ljudje, ki danes delajo take TikToke, so se večinoma rodili v zgodnih 2000-ih. Torej, tako prikazani vibes so neko zdenje o tem, kako je bilo 20 let nazaj, ki so ga ti ljudje dobili na podlagi arhivov popularne kulture izpred 20 let in ki so se potem skristalizirali preko postopkov množične selekcije pomočjo algoritmov na TikToku. In to je ta kiks, ne? Na ta način so dejansko zadeli vibe teh časov, čeprav vibe v osnovi izhaja iz nekega osebnega doživetja, nekega časa, neke pop kulture, ki ga v teoriji ne bi mogli imeti. Tako jaz, kot nekdo, ki je v tem obdobju prestopil prag polnoletnosti in ki je že takrat bil plazno dovzeten za popularno kulturo, lahko danes gledam te stvari in rečem, da, tako je bilo, like, that's literally what the early 2000s felt like. Ker saj, da se vrnemo tam, kje smo začeli, popularna kultura v prvi vrsti proizvaja, prispeva k, artikulira nek vibe v času, neko specifično kolektivno doživetje nekega časa. To dela na sistematični in empirično preverljiv način, iz česar sledi, da to vrstno doživetje sploh ni tako enigmatično oziroma subjektivno, kot se morda zdi na prvi pogled. Do tega vibe lahko torej dejansko dostopamo kot do neke više, a zato nič manj konkretne instance občevanja z neko staro popularno kulturo. In to bomo zdaj tudi naredili. Zato ta dolg uvod, ker saj tele stari zadevi bi kratko malo delali krivico, če bi do nje pristopili anahronistično oziroma brez da bi razumeli in prav podarjali, kako popularna kultura v prvi vrsti ustvarja vibe v času. Uff.
insincer kakšen. Rašan, Roland Kirk je jazz glasbenik, legenda pravzaprav, bil je dejaven od 50-ih do sredine 70-ih, ko ga je zadela kap, veliko je soloval s Charliem Mingusom. Bil je znan v prvi vrsti kot neustrašen multi-instrumentalist, na nastopih je iz njegovega telesa ponovadi veselo enih 5-6 različnih pihal, flauta, več vrst saksofonov, fagot, ustne orglice in še kaj. Bil je izvrsten soloist in je ponekod izvajal solaže z več teh glasbil znotraj ene same kompozicije, zaradi česar so nekateri, a bolj konzervativni kritiki in akteri iz sveta jazza nanj gledali z nekim prezirom, da gre za gimmick. Miles Davis ga menda ni pretirano maral. Bil pa je blazno vpliven na razvoj rock glasbe, tako sta ga v intervjujih med vzorniki naštela Jimi Hendrix in Frank Zappa. Ja, pilotova odisejada v svet jazza, o kateri sem tu lani poročal, odlično in odločno napreduje, o tem morda od kaki drugi priliki, pač na ta način preko poslušanja jazz postaje WDCB sem odkril tega možakarja, tega Rašana Rolanda Kirka. Popoldanski DJ pri tej postaji po imenu Bruce Oscar je namreč predvajal njegovo skladbo Theme of the Olympians in to ravno v hipu, ko sem se usedel v avtu za vožnje, ki traja dobro pol ure. To je čar radija, ta naključnost stika z neko glasbo, ki nam daje misliti, da je vesolje prav zahotlo, da bi neko skladbo slišali ravno v tem trenutku. Saj sem globoko prepričan, da je bilo tako. Torej, Theme of the Olympians, uvodna skladba iz Kirkovega zadnjega albuma Return of the 5000 Pound Man iz leta 1975. Gre za eklektično kompozicijo za neke vrste tone poem. Uvod skladbe tvori monolog, ki ga zvaja ženska po imenu Betty Neal in v katerem ta nam pove štorijo o tem, kako se nam včasih prepeti, da v trenutkih skrajne osamljenosti, desolation, ki jih doživljamo na praznih javnih mestih srednoči, slišimo neko prekrasno, čudežno melodijo v zraku, ki ga naj bi izvajal nek možakar, ki ga sploh ne imenuje, ki naj bi bil neke vrste zavetnik pesnikov in umetnikov. To melodijo, njegovo duty-free darilo ji pravi, sem že večkrat slišala na prazni železniški postaji, ampak pravi, zdaj ga prvič slišim na letališču, pa če pozorno poslušamo, v ozadju slišamo rahle atmosferične zvoke, ki naj bi ponazarjali to prazno letališče. Ja, dejansko, ko sem to prvič slišal, sem si rekel, wow, kaj se zdaj dogaja? Prav freaky, kako ta monolog je dobesedno slišal kot del letečega pilota. Amazing. Potem slišimo to melodijo v obliki serije krasnih, melanholičnih solaž in potem naratorka recitira neko fultko dark in slovesno pesem in na koncu ponovi ta monolog. Ja, torej, vibes are real. Ta skladba s to sekvenco posameznih delov, ki vsi težijo k nekemu vibu, ne. Nisem mogel ne da bi si mislil, da je dejansko funkcionalni ekvivalent teh nostalgičnih edicov na TikToku. Neverjetno, prav neverjetno, kako celovito enkapsulira vibe 70-ih. Melanholične barve, ki jih pričarajo obskurni jazz akordi, močne sence, ki zatemnijo praznino med slovesnimi notami in besedami, nesprostna sterilnost in hladnost visoke moderne, ki pa že kaže razpoke, ravno ta sweet spot, ki so ga zadela samo 70-ta, pa to slovesno, malodane, pogrebno, apokaliptično besedilo,
The kar ni več sonca, what the f? No ja, 70-ta so bila takšna takratna pop kultura je polna nekega zdenja smrti, kar je vsemu nadelo neko scary in pa obenem razburljivo težo. Pač skladba tako zvesto upodabila doživetje svoje sedanjosti, da it feels like the 70s. Je boj, trosi neverjetno veliko prostega časa in možganske energije in trave. Pri iskanju vibe 70-ih pa verjemite, ko rečem, da je theme for the Olympians prav neverjetna zlata jama tega. Kot rečeno, neverjetna je konvergenca z aktualnimi nostalgičnimi tvorbami, ki jim je cilj prav destilirati nek vibe v času. Le upam torej, da sem vas v minulih 20 minutah dovolj spodbujal, da razmišljate o in naposled tudi cenite, uživate v popularni kulturi preteklosti kot v sklopu materijala in pa postopkov, ki ujamejo in v sebi ohranjajo vibe svojih časov, da boste tudi sami to zdaj doživeli. Torej, Rashaan Roland Kirk, Betty Neal in pa Theme for the Olympians iz leta 1975.

No, ste slišali čist na koncu, kako ta sistem na letališču naznani prihod leta? Krasno. S to skladbo v mislih bomo pa malce razširili linijo, ki smo jo začeli v prvem delu oddaje. Saj, ko smo enkrat zaključili, da zgodovinska popularna kultura vsele prvenstveno projicira vibe svoje sedanjosti, se nam odpira veliko različnih analitičnih možnosti. Lahko, na primer, različne take vibe primerjamo med seboj glede na določene lastnosti in jih potem razvrščamo po kategorijah. Tako se nam porajajo res ene zanimive miselne linije in ena taka miselna linija, s katero se v glavi poigravam že dlje časa, je, da obstajata dva splošna modusa vibe popularne kulture, zgodovinske popularne kulture. Dnevni modus in pa nočni modus. Oziroma, tako kot lahko življenjske dogodke in doživljaje, ki jih popularna kultura referencira, delimo na bolj dnevne zadeve in pa bolj nočne zadeve. Delo poteka po dnevi, partiji pa načeloma po noči. Denimo. Ampak tu se zgodi nekaj zanimivega. Zdi se, a ne, da pri popularni kulturi, pri vibesih, ki jih projicirajo različne zgodovinske popularne kulture, dnevni in pa nočni modus sploh nista enakomerno zastopana. Saj, nočem reči, sleherni vek popularne kulture vključuje nočne prizore in obravnava nočne dejavnosti. Ampak ko govorimo o splošnih vibih kot o sklopih kolektivnih predstav o sedanjosti, ki jih popularna kultura reflektira in tudi sooblikuje, dnevni modus statistično prevladuje. In to opazno. Kot da bi bil nek default. Zelo sem on my bullshit, tu se zavedam, ampak stick with me. Lepo mislite, ne? Če gledamo skozi čas, popularna kultura načeloma operira v dnevnem modusu, ergo odseva dnevni vibe iz precej jasnih razlogov. Posameznikova sreča, iracionalni optimizem in še kaj, to so temeljne ideološke predstave popularne kulture in se semantično veliko bolj ujemejo z dnevno svetlobo kot pa z nočno praznino. Od tod denimo ideotipične predstave o Kaliforniji, o deželi palm in neskončnih plaž, ki tvorijo rajski vrt za potrošnike in ki so tako nepogrešljiva komponenta najrazličnejših vekov popularne kulture, od hipijskih 60-ih do japijskih 80-ih, to seveda nastanka najstniške popularne kulture v 90-ih, a krepka večina teh legendarnih teen serij in filmov se namreč dogaja v Kaliforniji. Tako bi zaključil, da so vsa obdobja popularne kulture pač po defaultu dnevna, oziroma njihov značilen vibe je tak, oziroma skoraj vsa. Sta dve izjemi. In to so 70 in pa 2000. Oziroma dve obdobji popularne kulture, ki ju tu najbolj cenimo. To, da se pretežno dogajata v nočnem modusu in se tako opirata na nek drug relativno rare sklop pomenov in izraznih sredstev, je pomemben faktor pri tej oceni. Saj ste slišali skladbo Theme for the Olympians, to je ta nočni vibe 70-ih. Močne oblike, ki mečejo globoke sence, zapeljive praznine. Osnovna forma pač odmeva po popularni kulturi 70-ih, denimo dizajn. Pejte pogledat uradni plakat za olimpijske igre v Innsbrucku leta 1976. Res krasen, skoraj da merodajen primer vibe 70s dizajna, pri katerem prevladuje močno črno barvno polje. Ali pa predstavitveno brošuro za letališki terminal Worldport od letalske družbe Pan Am, ki datira iz zgodnih 70-ih in ki jo je izvajalec Yoshinori Sunohara reproduciral v priloženi knjižnici za Skoščenko Pan Am Sound of the 70s,
in na kateri so vse fotke tega krasnega, masovnega, modernega poslopja nastale po noči oziroma ob somraku. Precej čudno, če pomislimo, ne, saj tradicionalno so promocijske fotke in materiali za letališča in letala pač dnevne, happy. A prevladujo pozitivne turistične konotacije, saj osnovni pojem varnost, ki je tako ključen za promocijo letenja, je neločljivo povezana s svetlobo, z vidljivostjo, s transparentnostjo. Popkultura 70-ih je stvari torej malce drugače razumela in ni dvakrat zareč, da je pojav seksualne revolucije v tem obdobju, ki je seveda iznašla cel kup pozitivnih konotacij za nočne ure, nekaj prispevo tu. Tako je rahlo paradoksalno, če pomislimo, da se prizori pri naši najomiljeni televizijski seriji 70-ih The Love Boat, ki govori o luksuznem križarjenju po mehiški rivieri, dogajajo pretežno po noči. Pa sej, sploh ni treba po take obskurne reference, tako ameriški grafiti kot Vojna zvezd, da omenim dva najbolj reprezentativna in odmevna filma 70-ih, imata izrazit nočni modus. Mislim, kot otrok v 80-ih prav nisem maro Star Warsa, ker je bil tako fucking temačen in poln močnih senc in je tako tvoril močan kontrast z novimi akcijskimi filmi 80-ih. Ampak že tretji del Vrnitev Jediov, ki nasprotno je 80s movie, odseva čisto drugačen pretežno dnevni vibe. Ampak pri opredelitvi nočnega modusa vibe popularne kulture 70-ih pravzaprav ni treba dlje kot do filma, ki ima noč prav v naslovu. Seveda Saturday Night Fever. S tem v mislih pa vsele moramo končati ta pregled pri disco glasbi in pri sorodnih plesnih derivatih jazza iz druge polovice 70-ih, pri glasbi, ki je tako nominalno kot pa tudi vajbosko, s ritmičnimi prazninami in močnimi čustveno kompleksnimi jazz akordi, takratne ljudi množično spodbujala k raziskovanju možnosti za zapeljevanje in intelektualno stimulacijo, ki jih odpira noč. Sej, ponovim, ne gre se za to, da noč ne bi bila prisotna v domala vseh obdobjih popularne kulture. Pač pa zato, da so v redkih izjemnih obdobjih popularne kulture tipična sporočila in pomeni in podmene, ki ostajo bolj kot ne isti skozi vsa obdobja pop kulture, pretežno izraženi v nekem drugem nočnem modusu. Kot se je zgodilo spet 30 let kasneje v 2000-ih. In spet začnimo za to obdobje oziroma vibe značilni vizualni slog, aesthetic, tako imenovani Gen X Soft Club. Gre za širok splet podob, ki jih v prvi polovici 2000-ih najdemo prav vse posod. V filmih, v videospotih, na naslovnicah albumov, a sploh pa v tiskanih oglasih in v modnih revijah, in za katerega so značilni prizori urbane nočne praznine, ki jih obsija redki ponovadi nenaravni viri svetlobe, kot so neonske luči, in ki so tako polni mamljivih senčnih kotov. Zanimivo, a zdaj sem gledal nek TikTok, a ta estetika je namreč blazno priljubljena med zoomeri na TikToku, kjer avtor govori o tem, da ima ta vizualni slog izvor v neki tehnični finti v rabi specifičnega tipa filma na nepredpisani način, ker ja, makes sense, zato so moji poskusi v tem obdobju, da bi delo take fotografije bili neuspešni. But we don't talk about that. Seveda so še filmi in 2000 so bila pravcata raj za filmsko ustvarjanje v nočnem modusu. Pomislimo naprimer na Fast and the Furious, ali Resident Evil, ali pa Shaft, ali Gone in 60 Seconds, ki sta pa remake-a istoimenskih prav tako temačnih filmov iz 70-ih.
ali pa bodimo malce bolj fini in omenimo In the Mood for Love, seveda režiser Wong Kar-wai leta 2000, verjetno najbolj popoln filmski prikaz noči in vseh njenih subtilnih izraznih možnosti. Vaj bi bil tak, torej, in ga tako lahko tudi vidimo na tedanji televiziji, da nimo pri serijah Buffy in Sex and the City, pa seveda MTV. Saj, ko napredujemo po različne tipe popularne kulture v 2000-ih in potem sledimo istemu vrstnemu redu, ki je vodil naš pregled nočne popularne kulture 70-ih, eventualno pridemo do popularne glasbe, kje srečamo R&B. Mislim, komercijalni R&B. Če bi zdaj digal po obskurnosti iz takratne klubske oziroma črnske glasbe, ohoho, bi lahko z neverjetno lucidnostjo ukazal točno to, kar zdaj hočem opisati, ampak komercijalni R&B 2000 več kot zadostuje. Celo boljši je, ker saj, a ne? Značilnost vibov, s katerimi danes operiramo, je, da gre za množične pojave. Ja, torej, tako kot smo rekli za disco v 70-ih, komercijalni R&B v 2000-ih je tako radodarno uporabljal močne, netipična razpoloženja, pričarajoče akorde in melodije v kombinaciji z ritmičnimi rešitvami, ki pričarajo mamljive praznine med biti. Primero je enostavno preveč, pač večina takratnih R&B produkcij vključuje nekaj teh potez, ki so pa bile značilne za komercijalno uspešne producente, kot so Pharrell, oziroma The Neptunes in Dark Child in Scott Storch. Production discographies teh ljudi lahko greste pogledati na Wikipediji in tam boste našli cel kup hitičev, ki povedano lepo ponazarejo. Ta misel mi je pravzaprav prišla na pamet kaki 2 leti nazaj, ko sem se peljal v avto in poslušal eno izmed tukajšnjih throwback R&B postaj. Vse pop postaje so namreč v različni meri zdaj throwback R&B postaje. Pa je bil un komad Hollaback Girl od Gwen Stefani, produkcija seveda Pharrell Williams. Pa prav presenetil me je ta močna, temačna figura, ki jo med verzi orišejo akordi na sintiču, tako monolitska deluje in pa polna modernih senc. Vtis je pač tak, kot da bi se peljal mimo neke visoke, zasteklene pisarniške stavbe sred noči. Da se je kaj takega lahko kotiral kot top 40 pop, a res neverjetno sem si ob tem mislil. No pak, kot smo videli, a ne, začudenje nekoliko oblači oziroma obrazloži spoznavanje, da določena sicer redka obdobja popularne kulture oziroma obdobji, a ne, ker po naši hipotezi sta to sedaj bili 2, imata pač ta alternativni nočni modus. Današnja oddaja je dejansko nastala na podlagi intenzivnega poslušanja in razmišljanja o 2 komadih. Prvega, Theme for the Olympians iz leta 1975, smo že poslušali, drugi pa ni Hollaback Girl, čeprav kot smo videli, je ta skladba tudi usmerjala današnjo miselno linijo. Ne, drugi komad je z albuma J-pop oziroma J-R&B izvajalke Double. Naslov albuma je Vision, letnik 2002. Gre za kroni dragulj japonskega R&B-ja, ki, kot bomo kmalo slišali, je tesno sledil vzoru takratnega ameriškega R&B-ja. Kasaj, cel album ima ta za 2000s R&B značilen, prekrasen nočni vibe. A kot sem zdaj odkril, ko sem ga poslušal ob nočni vožnji, ki se pa je zavlekla tle, kot bi morala, in to prav zato, da bi ta album poslušal do konca in tako usrkal vsako zvočno kapljico žlahtne 2000s nostalgije. Očarala me pa je zlasti skladba s naslovom Happy Party Time. Happy Party Time, dejansko, vidite, torej osnovno sporočilo pop kulture ostaja nespremenjeno, skos, spreminjajo se pa lahko modusi izražanja. In modus tu je izrazito nočni.
tako kot pri domala vseh komadi, ki imajo to formo, da opisujejo postopek priprav za noč v klubu. Formo, ki je značilna tako za disco, kot za R&B, da nima ta neravno subtilen trop Leave Your Boyfriend at Home, ki ga imamo tu, najdemo ga pa tudi pri skladbi Weekend skupine Class Action iz leta 1979 in pa pri skladbi Jumpin' Jumpin' seveda od Destiny's Child. Ja, vibes are real, še zadnjič podovim in nočni vibe popularne kulture 2000 je nekaj najboljšega, kot se boste zdaj sami lahko prepričali. Hvala, lahko noč, to je Double in skladba Happy Party Time iz leta 2002.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo, znova smo v Globaluniji, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal na daljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Sindaba Jazz Band. Tako je ime tanzanijski zasedbi, ime njenemu mini albumu, ki bo zasedel uvodne minute tokratne oddaje. Kajti zavrteli bomo vse štiri komade z tega mini albuma. Sindaba Jazz Band je sextet sestavljen iz enega trobentača in kar petih tolkalcev, ki igra avtorsko različico tradicionalne zvrsti tarumbeta, kar v prevodu pomeni trobenta. Zgodovina tarumbete sega globoko v preteklost, še v kolonialni čas 19. stoletja, ko so istočasno s prihodom nemških kolonizatorjev v afriško državo prispele tudi vojaške godbe. Kmalu potem si je tanzanijska mladina prisvojila pihala in trobila teh brez bendov, a jih je mešala z domačimi ritmi, ker tako iznašla novo zvrst, ki so izprva rekli Beni, po vzoru na angleško besedo band. Takoj po koncu kolonialne vladavine so se glasbene oblike, ki so vključevale trobilne inštrumente, imenovale Beni Bati. Dodatek Bati se je nanašal na trobilni element zased. V zadnjem času je ta zvrst postala znana kot matarumbeta, kar je množinska oblika besede tarumbeta. Torej, pomeni preprosto trobente, kar pa je izraz, torej tarumbeta, kar za vsa trobila in njim podobna glasbila. Zvrst tarumbeta se izvaja po različnih praznovanjih, še zlasti na porokah po Dar es Salamu in drugih manjših in večjih krajih v Tanzaniji. Nekoč so zasedbe igrale predvsem predelave vzhodnoafriških uspešnic, medtem ko pa Sindaba Jazz Band igra lastne avtorske skladbe in zanje piše tudi besedila. Gre za zelo samosvojo muziko, ki je nastala tudi pod vplivom zahodnjaškega, predvsem New Orleanskega džeza in ki nas navduši z neposrednostjo, sočnostjo in poskočnostjo. V nadaljevanju naša koncertna znanka, odlična malijska pevka in kitaristka Fatoumata Diawara s svežim albumom Masa. Na albumu znova sodeluje Matijaz Šedid, poznan pod imenom M, ki je kot umetniški vodja poskrbel za celovito zvočno sliko albuma. Z njim je Diawara med drugim sodelovala že na albumu Lamu Mali iz leta 2017, na katerem sta bila prisotna tudi oče in sin Tumani in Sidiki Diabate. Na novem albumu je malijska pevka vešče povezala sodobne globalne pop obrazce s starimi malijskimi godbenimi oblikami, kot so na primer melodije iz pokrajine Vasulu, odkoder tudi sama izhaja. V zaključku oddaje skok v preteklost z albumom Lost Tape 1980, zbirko posnetkov, ki jih je leta 1980 zabeležil maroški klaviaturist Abdu El Omari. Trak s posnetki glasbenika, ki je sredi 80-ih let 20. stoletja opustil glasbeniško pot, so našli šele po njegovi smrti leta 2010. Komadi razkrivajo pustolovski duh El Omarija, ki je brez zadržkov kombiniral tradicionalne vzhodnjaške idiome s takrat popularnimi zahodnjaškimi slogi, predvsem elektroniko. Včasih se njegovi aranžmaji zelo odkrito spogledujejo z bolj kičastim zvenom elektronskih glasbil, ki je bil takrat kar prisoten v številnih pop, elektro ali disko komadih. Mi smo se v našem izboru izognili to vrstnim eskapadam in bomo raje zavrteli komade, v kateri pride na površje El Omarijevo virtuozno igranje na klaviature, ki te zlagoma potegne v zasanjeno zamaknjenost. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živjo!

0: to me.
1: Dobro večer, Idealna godba je tole z vami nocoj Miha Zadnikar, za tehniko in zvok skrbi Andrej Nahtigal. Spet smo pri zvoku z juga za začetek, tokrat poslušamo v Idealni prvi del kompilacije Sounds of the South z naslovom Blue Ridge Mountain Music. In sicer smo slišali The Banks of the Arkansas in Wave the Ocean, to je bil diptih, ki sta ga izvedla Neil Morris in Charles Everidge. Slišali bomo še teh zadev z tega področja. Sicer pa napovejmo celoto Idealne kar v tem trenutku, kaj ti po temnem sklopu bluza oziroma južne ameriške muzike se razleže tibetanski budizem trip z King Gong in sicer zatem Tok, Jeremy Ternoy, Ivan Cruz, Peter Oran in Dave Rampis, ki smo jih že spoznali, Dry Thrust pa so Didi oziroma Dieter Kern, Georg Greve, Martin Zivert, orgle, električna kitara z efekti in bobni. Nadaljevali bomo tudi skaze, torej Natsu Kitamura, Christian Privoz, Satoko Fuji in Peter Oran, skupaj z Ikue Mori. Idealni album pa je nocoj The Lounge Lizards, torej John Lurie v tej zasedbi, kjer se je namnožilo precej ljudi, njegov brat Evan Lurie, Mark Ribo, Curtis Folks, Roy Nathanson, E.J. Rodriguez, Eric Sanko in Dougie Bone. Tole bo njihov tretji studijski album, Voice of Chunk, izšlo za Strange and Beautiful Music 1988. leta. A posvetimo se še malce zvenu ameriškega juga z telekompilacije štirih CD-ov, kot so išli leta 1993 za Atlantik in prinašajo obilo bogatega gradiva. Nekaj smo že slišali, sledi Kenny Wagner v izvedbi Boba Carpenterja, torej poema o slavnem tihotapcu alkohola, ki je ubil pet ljudi, med njimi pet policistov, večkrat pobegnil iz zapora, v zaporu pa na vse zadnje tudi umrl. Vera Warthol bo izvedla Ball We Will Holler, Keep Your Lamps Trimmed and Burning v izvedbi Mississippi Freda McDowella, zatem Viola James and Congregation Is There Anybody Here That Love My Jesus? In za zaključek tega sklopa John Davis in skupina Join the Band, ki se potem prevesi v Tibetan Buddhism Trip Part 1 v Idealni godbi.
2: This next ballad that I'm going to play is one that tells a story about an atrocious man. This gentleman's name was Kenny Wagner and he was from down in Tennessee. I think he was down around Knoxville, Tennessee. He shot a man down in Mississippi, and from then on he kept murdering people, and finally he run away to Texarkana, Arkansas, and while he was there, a woman sheriff captured him. My, isn't that something? This ballad tells the story about it all.

Non voglio vedere niente, c'è tutto che vedi, c'è niente,

Namor,

Slišali smo Tibetan Buddhism Trip Part 1 v izvedbi zasedbe King Gong, izšlo za Akufon 2017. To je založba, ki jo zlagoma spoznavamo v tele in morda še drugih oddajah, prinaša muziko z Tibeta, z Kitajske, Laosa, Šrilanke, Vietnama. Prvi del naslednjega bomo slišali prihodnič. Tok in Dave Rampis, Dave Rampis na tenorskem saksu, Tok pa zasedba, ki jo tvorijo Jeremy Ternoy, Ivan Kris in Peter, nekaterimu rečejo Orins, pravzaprav Peter Orans, tudi kot ga izgovarjajo, trio prihaja iz Francije, igra pa Fender Rhodes, električno kitaro in bobne, samostojno, velikokrat pa, kot recimo turški konstrukt, nastopajo z najrazličnejšimi gosti. Slišali bomo No Sleep at Lazon, Temporary Release in In the Waiting, ki pa jo izvedejo že drugi, torej ta naslov pa se že namenja Dry Thrust, Didi Karen, Georg Greve in Martin Zivert. Torej, če gremo nazaj, električna kitara z veliko efekti, Georg Greve orgle, sicer bolj znan na koncertih in na posnetkih kot pianist, klavirist, in Didi Karen, Dieter Karen za bobni z alboma The Less You Sleep, izšlo za Trost 2023, torej In the Waiting, predtem pa Tok in Dave Rampis z alboma Closed for Safety Reasons. Za Circum Disc izšlo 2020, torej najprej No Sleep at Lazon in Temporary Release, potem pa avstrijsko-nemška zasedba In the Waiting v idealni godbi.

był sztykl In the Waiting, Dry Thrust z albuma The Less You Sleep, za trosty šlo pred 3 leti na Dunaju, še dvoje štiklov bomo slišali, torej Didi Karen, Georg Greve in Martin Zivert, avstrijsko-nemška zasedba, slišali bomo še Afterburner in Kazimir Dynamics. Zatem pa nadaljevanje Kaze, torej Natsuki Tamura in Christian Prevot trobenti, Satoko Fuji klavir in Peter Orins oziroma Peter Oran bobni in tovkala, z njimi pa elektrofonikinja Ikue Mori z albuma Sandstorm za Circum Disc in Libra Records šlo 2020 Noir Poplar v idealni godbi.

Iztekla se je daljna godba, nocoj sem jo pripravil Miha Zadnikar, za tehniko in zvoke skrbel Andrej Nahtigal. Naslednjo nedeljo je na vrsti kolega Luka Hreščak. Čas pa je za napoved idealnega albuma. To je tretji studijski album zasedbe, v katerih se je zvrstilo precej ljudi in ki jih je zbral John Lurie in je skozi 80-ta in začetek 90-ih zagotovo pomenila pravo osvežitev, ne rečemo samo na bop ali jazzovski sceni, ampak tudi širše. Za založbo Strange and Beautiful Music so tokrat na tretjem studijskem albumu zasedbe igrali vodja bande John Lurie, altovski in sopran sax, Evan Lurie klavir, Mark Ribo električna kitara in trobenta, Curtis Folks trombon, Roy Nathanson altovski in tenorski sax, E.J. Rodriguez tokala, Eric Sanko bas in Dougie Bone bobni. Neskončno ljudi se je zvrstilo v tele zasedbi, tale gre zagotovo med močnejše in sicer bomo slišali naslednje štikle v neponovljivi izvedbi The Lounge Lizard. Bob the Bob, Voice of Chunk, One Big Yes, The Hanging, Uncle Jerry, A Paper Bag and the Sun, Tarantella, Bob the Bob Home, Sharks in Travel, Voice of Chunk, The Lounge Lizards, posneto v New Yorku med septembrom in novembrom 1988, izšlo še istega leta za založbo, ki jo je upravljal vodja bande John Lurie, Strange and Beautiful Music. Na dosluh.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
4: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

odrasta pri njej doma. Močno zadihana je klicala Boga. Za njega to je bila rutina, lahek plen. Po nekem čudnem zvarko jo zazivalo v sen. Naslednji dan pa nekaj ni bilo prav. Njen udobni beli pošter bil je čist krval. Od agonije skoraj ruknila jo kap, ko se je zavedla, da fu krvavi iz lab. Njega ni bilo v sobi, je moral iti. Lahko je kričala, a ni mogla govoriti. Nekaj moraš dati za me.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na radiostudent.si.
1: Thank you.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50.